Miakafumao, le nu chamao le, le kashamo pa gbenu, le toasi mo hao, le dramo pa jidona jipo, kokbe ji. Dogbeda na nu gansi mao le wawo, egba ple egba godo, kokbe ji na dakpe na peto, le nu sie mao le wo. Le Yesu triakola pe nu komi, mi dogbeda le. Kogbeji le Yesu penu koma. Eye Ezekiel tamo tongupu wiyadran amo betovi mechomi se nyegbe eye na chlonu wona nemegblona amo vondibe aku kokoko eye mo chlonui kekbe nyane wena watrole ipo mo vondi o bena kwa ipagbe ula amo vondimala ku le ipo nu vondi kaybo pula ma bia la chome eh ne le clon na mo fondi eye o tro cho ye po fondi nyenye me eye no tro la ala kule po vuta danu ke e po pula ma bia la chome mi da pe ne ma o le nu desia ne mi akọ eh disike be subo subo da si na peto ma o le nu gan o nya to pera bena Mau ne kho anigba gedo bubu le wona siama bukuya klonumi be mia titre ne mia de gbopan kristo pota pya mi ma asibele la poto ponu sema ma opo gbogbon la iklo ma opo nu san la iklo mi la poto pen komi apoto la no ple mi kogbe jina dogbeda Bumuni apoto ndisya, lenu gansi apoto lo wawon, ala kasi agbono, ala kasi amavuvuvono, ala tura mwope dudu o. Dogwadabe apoto pasina no miyaji, miya sema wope gbogbon la pekbe, miya doto, miya gbori la pekbe. Alesi miya chonyala ina mabubu, alesi miya donso wanu agbe, siya jene mao, dogwada ndisya. Bi apoto nya chonchi kokwe na mao le nu gan si mao le wawon le miadum e le nu gan won le wagbema eye agawo gede le si le dogbeda ndisi miadogbeda be na mao ponchi kokwe na kle de miaji nu sho miawo egbala na ha kaf kaf vana mao dogbeda na subo subo dola america le asho menyi madede o na africa fia pla fisho fi Mao eleji amo po eye mi le po agbo ho po nyanua alesi kamo le kho mi adogbara mao pasina no mi aji mao na ga yirava zama o pa mi wa kasha mo pa gbonuchi dogbara mao pasina no mi aji kogbe china dogbara mao pom chi kokwe na klen le nu sho kata mi olam gadeli be mi agawo Lesi kemia denu von logbo nu von lo le mia ba koma nu von lo le mia po duma nu von lo la fisha fi dogbara ma pasina noji aga gbo kho venawe aga tutu do venawe e meni mia po gbedora ndesia ko gbejina dogbara ma pasina no mia pa gbeji le yesu penu koma mi dogbara le amen mia da pe na po toto kwe de amosho kwa sikama le disike beta pe ma ucho ba gbena kristo Eye fifiela ule jipo pomo jilota. Mia dogba daba futopa shima kao o. Apeto na klo unto khan. Bena ka miyatema dama gero upo. Bena miyatema dama shumo po jesi apeto olagbo kogbe iji. Bena ma opasina no miyaji. Bena ma unyakbo glo. Juko gero wakbo dede. Komo wakbo dede.

0: Let us pray.
1: Mia dogbeda ma o jipo bi to mi da pe na o mi kafu bena mi va do nkfum lem disia a pe no ma o bele plo mi va nkfum peto le nya nu sikete le plo mi va fiam dia do fofu me dogbeda me tro mia do me to de sele la sio me den me bio bena ma o wo gbogbon na wo subo subo to le mia pe chime na wa pe de mia do me to de sia de nu chi Bina mia honu shio kata le drado dinami egba le Yesu penu kome. Akbeno elabe le duen chinami le Yesu penu kome medog beda le. Mi da akbena apeto de ngongono kokwe la mejutru si apeto plomi vado le Yesu ame. Joshua pe jojo pen ma nya se dedodo play perku nya po Joshua po jojo gba ko dey perku e pe nya mamle to si wo gblo na wo play perku la no vide na gblo mi a po nya ratane mi e ya ta mi fon yokowa e mi a subo le nya te pe plan kware ma e mi a de ma o si ke mi a fofo subo le ani gbambo bo ji ple dipte ni mi asubo yehowa Joshua ta blavo von popo wien mi acho mi apanu hlehlian la le mi abanu hlehlian le Joshua ta blavo voton eye mi achamo ahlen mi apo Joshua ta blavo voton popo igban va sere aton lia ni mi anohlen Ale si ba ye tilia Joshua tam blavo vo ton chopo pe gbanton esi Yehowa na Israel po gbojoe cho e po futo sho kata po hlen godo sim ela be ete pe jiji eye Joshua ti kho po gedela Joshua yo Israel blibola opo amotichia wo ple tato wo bonu dron la wo ple jipo la wo gblon na wo benan mi machi eye mo kopa gede mianu towo mi ponu sio yehowa miama ula wodukọ siawo kata le mianu go la bena yehowa miama wie wo avanami boda mena mama juko poto ya siawo pe anigbana mi apo towo ocho yordanu ple juko sio kata mochron lagbo va sede fu gan lanu le getorope Yehowa miama ulanu to atenu ate oda le mianu go eye wanya oda le mianu go pe mian ho pe anigba abi ale si Yehowa miama ula donu gbe namila ene bupi ewoliam bupi ewo mia domanu tu de ka tenu nya ama akpe elabena Yehowa miama we wo avanami abi ale sie wo donu gbe nami enen eya tami ponu ele mia pa agbenu ne mialo Yehowa miama ula ke ne mi troha kudem duko sio poto de mia gbolanu eye mi dopo ma kliwo mi yi wo doma eye wawo khan va mi adoma eke ma mi nye bena Yehowa mi ama ula manga nyatu kosya woda le mi anu go akpo o eye watroa zo adoboli kple mona mi wanye atam ano mi afe akada men eye wanye enu ano nuku jina mi vasede esime mi atron avo kem kem le aniba nye se Yehowa mi ama una mi lajin mi poda me le dema gbonu gbe yige ke miawo mi nye cho di blibo ple lobon blibo mo benaka enya de kemeto le enya nwi sio katan Yehowa mi ama ula gblon na mi la mo o wo kata va me na mi eye nye nku deka honha meto le eme o gake alesi enyanwi si o kata yehowa miama o la blon va me na mi le nenema ke yehowa ana enyavo wo kata na va jo miandi va sede si me wa tron mi avon le anigba nwi si yehowa miama o na mi la jin ne mi tu yehowa miama o la penu si wo black blimi eye mi yi da subo ma o bubu ke deta aguna wo la ekema yehowa a do tomoju de mianu eye miatron avo kokoko le anigba nwi la ji tama dwi e blabo von popwe amawi enelia eya ta mi von yehowa eye mi subo e blibo le anyata pam mi de ma o sio miafufu o subo le tosisila godo pele egypte lada eye mi subo yehowa ken ne yehowa subo subo mo jemianu ola kama mi tian mo si mi subo gemian la egbe e danye ma o sio miafufu o subo le tosisila godo amore to o sio le pe anigba die mi vara o ken po ma wo o ke mi a ple nya po ya mi a subo yehowa tete du kola du nu gbon bena ne de me gbo kha to mi a gbo bena ka mi a gbon yehowa de a subo ma bo bo ke bonu yehowa enye mi a ma o eye plo mi ple mi a fofo wo to egypt ni gbanjin le kluvi nye nye pemu eye wo wo jesus gan si a o le mi a nu kuma eye mi eye wo po mi a ta le mon blibo si e mi zon kato duko gede wo domela jing so mi a pon fèkli mi a mi kpobe Joshua ne subo la si do ve vye nou wo do ve vye e va do yi pa gbe a pe nou wome e ye mi a kpobe na e chi he le he kupu wokan e ye le ye pe do de a si si ma ou ne me la la kpobe na adonuku ma openu tepo wowo jina Israel eye ben blena wale sike wasubo ma o kelilitwe le kokwe nye kle jojwe nye bena ka wata sevivi le ma opo ya jiranu chi le sima kene ya kufo mbe Joshua be se de do do pe gwede asila le vevye nuka tebe le vevye e le vevye do la bena gban e do nuku ma opo nu tepo o jina jukwa mani madede o e gade ma opo lolonu fia jukwa e ton lia e gade a fode de ple non nomu tata sike ne klo la sike waba vala waje yume e ne lia e di fia e tablo jina pe ji bakudo jukwa la pe tamododo e ye be gade fia jukwa la be wa nya mo li ke le jojwe nye nye mo e klon nu o be de nu te pe ma o ma o nchi gba kle pe mo to nu o adrin lia la kpo be na de e fia mo o si o wa to ayi nu ko gbe mo nye ma dede o e donuku o jino lo bo susu mo na ma o pe nu gbe dodo ke na o pe cho mo ba gbe nono bia bia ama ke la te ma gble na mi blo ve ve nye nye sine le Joshua pe jojo pe gbede asi bakudo ye pe se de do na mo kata ve ve nye ke le si donc fe jine ma ovio ubom tepo owo kula le si wa ye ti le jojo nye nye me bena mi ase nu ya gomia nu fia fia shala mi akpo le mama etonte banto mi akpo Joshua penu kududu ma o penu tepo owo jina ye penu bla bla nu gbedudua Joshua pe agbanle Joshua pa agbanle tabla vevo eton Joshua bla vevo ton ma hlin le popo ya meton ma eye mianu towo mi ponu sio yehowa miama ola wodu kosia wo kata le mianu go ela bena yehowa miama we wo avana mi poda mama ju kopo tuya sia opa anigba na mia petua wo cho yoro danu ple duko sio kata matro lagbo vasere vugan lanu le geto do pen kpokpe asekelia Yehowa nya dukɔ gã kple dukɔ sesẽwo ɖa le mia nugɔ. Ke miawo la, ame aɖeke mete nu nɔ te ɖe mia nu va se ɖe fifi o. Kpokpe wui enelia, kpokpe wui ene, mikpɔ ɖa, mele demagbɔ nugbe yi ge. Ke miawo minye tso dzi blibo kple lubɔ blibo me bena enya aɖeke meto le nya nyui siwo katã Yehowa mia mawu la gblɔ na mi la me o. Wo katã va me na mi eye enyaku ɖeka ho hã meto le eme o. Wakafu aƒetɔ, mikpɔ le afi ya bena Yosua tsɔ game da ɖi hele ɖo ŋkue dzi na Israelviawo mawo ƒe nuteƒewɔwɔ dzi na wo. Esi mi le nusɔsrɔ̃ sia kpɔm a, ela kpe ɖe ŋutinye la kpe ɖe ŋutsi o be miaɖo ŋku mawo ƒe nuteƒewɔwɔ dzi ɖe miaƒe agbewo hã dzi. Yosua gba ɖo ŋku mawo ƒe dɔmenyonyo dzi kple dɔyɔyɔ si ke be na blemaxɔsetɔwo woƒe ʋuʋu nukunutɔe tso Egipte kpakple ale si mawo kplɔ wo, mawo kplɔ wo kple dzopalili kpolem keke me eye be kplɔ wo eye nenemake kple dziɖuɖu siwo katã mawo na wo la ŋuti katutu tso woƒe futɔwo si me eye kple dziɖuɖu kpɔkpɔ ɖe Amoritɔwo, Perizitɔwo, Kananitɔwo, Ehawitɔwo eye kple Yebusitɔwo katã ka dzi. Esiwo katã la Yosua gbogbo nuku ɖoa dzi na wo. Biabia na nye kple woe nye si nu ka te wòle na tsɔtsi ƒe kplɔlawo bena ɖe woawɔ ɖoɖo nyuie hena dzodzo le teƒe si wole la hena teƒe yi yeye leke tsɔtsi be kplɔla awɔ ɖoɖo be wòate ma tsɔ doa de asi na ame bubu ne bena la dzo le fi ma yi ɖe teƒe yeye si wole ɖom ɖe. Ele be ba kpɔ gbɔ bena hamia na kpɔ dzi kple kelili le hamia me. Miakpɔe be Yosua wɔ nu yɔ katã kple tamesusu bena edoa la ye dzi eye wòafia se ŋkɔ yi ƒe mɔ na Israelviwo be woadze yome. Ɖeka ke nu ke anye nɔnɔme si ke la tsɔ wò se dedo be nuƒoƒo ana le mawo ƒe subɔsubɔ me. Gbãtɔ la, ele be miade dzesi nu siwo katã mawo wɔ tsã va yi ne mi eye kple miatsɔ yiƒe kafukafu kple bubua ana mawo bena wòate ma do nusẽ ame bubuwo be woasubɔ mawo ɖe dzi. Esia kplɔ mi akpa velia Yosua ƒe nusẽdodo Israel be woasubɔ mawo. Miakpɔ Yosua tabla vevɔ etɔ̃, Yosua tabla vevɔ etɔ̃ kpokpe ame enelia, Yosua bla vevɔ etɔ̃ kpokpe ame ene kpɔ ɖa. Mema dukɔ kpɔtɔe siawo ƒe anyigba na miaƒe toawo tso Yɔrdan nu kple dukɔ siwo katã metsrɔ̃ la gbɔ va se ɖe ʋu gã la nu le ɣetoɖoƒe. Le teƒe sia la mikpɔ bena Yosua ele gbetoa me tsɔm le na Israelviwo na miwo hã miale nuku ɖe ŋutsi. Miakpɔ bena gbetoa me ma tututu ke eya ŋutɔ xɔ le yibe subɔsubɔa ƒe gɔmedzedze me la gbetoa me ma ke wòyo zã hele ŋusẽ dome Israelviawo. Yosua tagbã kpokpea me nyilia gblɔ bena megaɖe nu le segbalẽ sia nu o eye nabu enu zã kple keli nena le nu siwo katã woŋlɔ ɖe eme la me ɖe asi eye na wɔ wo dzi elabena eya ko hafi dzɔgbe nyuie anɔ mɔ dzi na wo eye nu sia nu adze dzi na wo. Menye ɖe mede se na wo bena lé dzi ɖe po eye na se nu eŋɔ megadzi wo oa eye dzidzimega po oa elabena mawu yehowa wo mawu la likplo la fisi afisi na yi do nɔvi miakpɔe bena nenem pe nuse doame ƒe gbetoame sia ke yosua lé ɖe asi bu keke va se ɖe yiƒe ŋkeke mamlɛtoa dzi eye nu ya ke wo zã hele nuse dome israelviawo bena wo hã woate ma yi nukɔgbe eye woaxɔ woƒe domeninu la abe ale si yehowa ŋutɔ do yiƒe nugbe na wo ene míayi ɖe biabia bubu dzi nu ke nye kɔsetɔ ƒe dziɖuɖu ƒe nuwawla le xixe gbegblẽ sia me nu ke nye xɔsetɔ ƒe dziɖuɖu alo nuwawla hena xɔsetɔ ƒe dziɖuɖu le xixe gbegblẽ sia me nuwawla ye nye bena xɔsetɔ na le dziɖeƒo le mawo me wòaka ɖe mawo dzi le nu sia nu si wɔm wòle la me ele be míaka ɖe mawo dzi míaɖo to mawo ƒe nya la le nu siwo katã keke mawo gblɔ heku ɖe yiƒe nya ŋuti heku ɖe mía ŋuti la míalé wo ɖe asi míawɔ ɖe wo dzi eye míaɖe zɔ kple mawo ƒe nya esi mí le to ɖo mawo ƒe nya la ekema míanɔ dzi ɖum eye míanye dziɖolawo le yesu ƒe nukɔme míakpɔe le míaƒe nuxexlẽa me bena ɖe mawo ƒe nugbedodoa ɖoɖo le nu ame aɖewo bu bena ɖe ne mawo nya na nugbedodo vɔ kpoa ke nu sia nu la va me wia míawo míatɔ mawɔmawɔ manɔme o ɖe ɖoɖo li le nu siwo katã míkpɔ tsã va yi míalɔ mawo míada akpe ne mawo míaɖo to mawo ƒe nya eye míale yiƒe sewo ɖe asi hafi nugbedodo siawoa woava va me na mí mlɔeba le akpɔ bena míalɔ mawo míaɖo to yiƒe seawo le akpɔ be toɖoɖo mawo ƒe sea eɖea mí ɖa tso ame vɔɖiwo gbɔ kplɔa mí ɖe mawo ƒe ƒomedodo me eye wɔ mí mí zu mawo tɔ blibo míakpɔ nufiafia ƒe akpa etɔ̃lia yosua ƒe ku edzidzi kple eƒe subɔsubɔ la ƒe dzidzedze le yosua ta blavevɔ ne míakpɔ kpokpoe blavevɔ asieke yosua blavevɔ ne kpokpoe blavevɔ asieke nya siawo megbe la yehowa ƒe dɔla yosua nuvi ame si xɔ ƒe alɔfa ɖeka kple ewo la ku wakafu aƒetɔ mebe wakafu aƒetɔ nɔvi ŋutsu kple nɔvi nyɔnu míate ma kpɔe yosua dze gɔme nyuie eye dzi eye wòwu enu nyuie gake nyatsia nye si le yesia me hã eku enye nufiafia na nye kple wo míwo kpata keke mí medza nɔ anyigba dzi ɖa tegbe o mí dza nɔ xixe ya me ɖa kokokokokoko o nu aɖe la va ke va be nye kple wo míaku ne yesu tsi megbe ne game la ɖo manɔ anyigba dzi o nye hã nye maganɔ anyigba la dzi o nibe la nyi nenema ɖe ke nu ke anye mía ƒe nuwɔna ɖe gbetoamewo nu le nuka míasrɔ̃a tso yosua ƒe egbetoame kple nuxlɔme yine subɔsubɔ dɔwɔlawo gba yosua tsɔ game da ɖi eye wòde dzesi ale yi ke ne subɔla si woava va nu si woakplɔ ɖo míakpɔ bena yosua be subɔsubɔ me la le akpɔ be xɔse si mebɔ o toɖoɖo si mebɔ o kple ameɖokoe ma subɔsubɔ eye kristo subɔlawo gba la le be míwo xa míadze afɔɖoƒe ma yome biabia na nye kple wo nu ke anye xɔsetɔ ƒe nukpɔkpɔ do nugɔ na eku eku vava godo si le nye be lava ku ɖe leke le be lanɔ agbe egbe le mía nɔewo dome esi mí nya bena míava dzo xexe ya mea míakpɔ gbɔ bena ka mí le agbenɔ kple agbemavɔ ƒe nukpɔkpɔnu míanɔ agbe le kɔkɔe nyenye si adze mawo nu bibla be mínɔ anyi kple amewo katã ke le nutsifafa me kple kɔkɔe nye manɔme la ame aɖeke makpɔ aƒetɔ o nɔvi ŋutsu nɔvi nyɔnu mí le akpe da ne mawo bena míaƒe mosi akpɔ tɔlie gba mekpɔ ɖo yosua be gameha ɖe o le akpɔ bena míkpɔ ayaʋãlãwo ƒe ŋutinyawo wa no nya gedo ogblon ga kemi ga do to o mi ga plo do o ela bo ja za o pia sa o pa ga to mo pa mo nu ve mo ni yesu chi mo gbe mi a po mo si a anu ani ple mi da ga ke un to le do nya mo chocho la o lo nya kha mo do nya mo chocho la o a mo de kan to po nya mo chocho nu ka ke jo va yo la tema gbogbo aje gomo yeye eye ne to mo pa mo nu ve ve mo le poto nyenu te po la ne ma o ple mo po yo yo le jo la du e pe pan be ya ye ji le ma po mo ji e si Joshua ke di juko la juko wa don chi o be mi a subo Jehova Joshua be o mi a ta subo Jehova o ela be Jehova nu pan la po ma we Jehova la tron mi ni be na mi tro eye mo gba ple do o bo Jehova subo Jehova no vin tu no vin nyonu manya gbede kabe gbedo de o le subo subo mo gba la be ma o ma subo mo ma subo ni nye be le se mo po nya la buta mo cho ma o nya nu denu gle cho ma po nya nu chi eye na do gbeda kho nya la de wo chi mo mo be la kenu po a gbo be na mo lo ma o mo lo ma o a ponu gang gang gang gang gang gang o o ele be la denu gle la do gbeda be na ma o po nya na we po ta mo do Ezra e do de ta me bena ya ji Yehowa pe sala eye ya wo Yehowa pe nya ji eye ya fian Israel vi ale si wa wo de ma pe nya ji nu kenye wo nya mo tutum dia nka te ma de ta to a do gbara bi o ma o bena pe de nu chi o bo wo kan be Joshua nia la tem a wo nu shi o kata a pe to yo bena wo le ye pe fia do pe la me ma o ma vonu so kata to mi la pe dam na wo gba mi da pe no la sinu popo se le na mi be mi anu afia le mdisia papa ma o mi do gbada si mi sronu si a to Joshua pa gbenu Joshua pa gbenu no ple tomonu ye wa pe de mi adomo to de si adenu ga ma vi o ple klo la onu be mi o katan la mi na ndodo nue gbesi agbede wo yoyo nu kudo mi pa gbenu le Yesu pe nu komo na mi amanu veve be nu sho kata le trado di na mi le subo subo ma gbala mi atema khwe khe na wo bubu ple wo kafu kafu a pe no be le do to mi le Yesu pe nu komo mi do gbeda le Mina mia cho ne mia kafu apeto membe titre la mia mosho la ino pe titre mia sohe vione la ino pe mbe mi titre de tugbe cho telefonu ma dade pe cho titre mi tibe na mia cho kafu kafu mia dakpe ne ma nu te po la le tododo samwa lofan de kama ton popwe bantoman Oh, mi da pe na Yehowa mi yo ipo nu kokoko e mi na be ipo nu owo na jele duko odomo mi a ko mi a pe gbe wa ije mi a so ape dada na ma o le nu tegan sika na jiji sika sia jiji kia de oji le simene ki kia me kataka kama de covid 19 la po bon trofu eye chaka chaka le eye mo popo de kama gale o ga ke ma o chom te gana bena de kikia kata kena kwe nu chik mo popo agbo koko pe nyana va me to aya pan la di e puya ma tom ma o nye nu te po la eye ma o le mu te ganda si de la te ma kogbe e di aso akpe dada na ma o kafu ma o da akpe nen ko wogbe e di cho wo tamo dodo na mau chokaf kafu na mau ele nyamonu itila tema to asubo mau kafu mau le kafu ndia ela be benye koshida gbe o mo gbanu akonre domo o le ndia lade enye mdisile be mi aso kafu kafa na mau da pe ne le pom te po wo o wo de pe nyaji sine gblo be nenye be na mi atema kom de ji to ani gbantila ma kula mo kata va gbonyo jisike le kristo dumde ji manya magbeto oto jisike jilade kristo le plo amagedo le vane dokwe la fi si afi le tepo kata keken eye to aƒetɔ ƒe nukɔ la dzi samu alɔfa ɖeka ma tɔ kpokpoe ma tɔ egblɔ na mi bena ɖe mia butame tso mawo ƒe nukunu dɔ sobe wɔ eƒe dzesi kple yiƒe ʋɔnudɔ drɔ bena ɖe yeƒe ntɔnya me kpɔe lo wo tsã le kpɔe lo lobɔn sio si ke na aƒetɔ he va mawo fiaɖoƒe la me lobɔn geɖewo sioko ne kpɔ xɔxɔ le ƒe ama atɔ dome ya va yi aɖe ɖe ma me su menyo be miakafa aƒetɔ wa kafa aƒetɔ domawo ɖe dzi yena kafa aƒetɔ la ƒe nukɔ elabena ɖe etsɔ lobɔn le kpe ɖe hamianu gbe sia gbe wo kɔsiɖa kɔsiɖa wetri sia wetri to dzisike me amewo ƒe lobɔn ne le ponu tso dzisike ŋutia dzisike gbe sia gbe li dzisike velia li eye amewo tsɔ ƒe agbe le na aƒetɔ gbe sia gbe to dzisike dzi kafe aƒetɔ ele be miada akpe ne mame siwo trɔ dzime tso nu vɔ me wokpɔ ɖeɖe tso nuvɔ ƒe aboyo me tso aha sesẽ nonowo me tso gbɔgbɔ vɔ ƒe ŋusẽ me tso sete gbɔgbɔ me kafe aƒetɔ le seɖase ɖiɖi tso ame siwo ke abo sam le aboyo gake aɖe dzi si ke ɖewo dzi si ke na ablɔɖewo tukawo kafe aƒetɔ ƒome yiwo ne gbã eye mawo ɖɔwo ɖo to dzi si ke me megbedela siwo ke ne kpɔ tutu ɖo to dzisike me agbe gbɔgbɔ si mi kpɔ le hamea me ame siwo faa wole yɔyrɔyrɔ to dzisike me la le akpɔ be woxɔ agbe gbɔgbɔ o sɔ akpedada na aƒetɔ sɔ kafu na aƒetɔ sɔ tutu ɖo na aƒetɔ na agbe gbɔgbɔ na nyanyugbe pa ɖeɖe si ke hamea bu trɔ gbɔ va míaƒe gbedoɖa gbɔgbɔ siwo trɔ gbɔ va to dzisike me le be le yesu míada akpe ne aƒetɔ míakafa aƒetɔ míado aƒetɔ ɖe nu si wɔwɔ to dzi mi mate ada akpe ne mawu ba su o la mikafa eƒe ŋkɔ mido eƒe ŋkɔ ɖe dzi tsɔ bubu ne nyemele se wo gbewo ɖe ɖe la te ma ke wo nu la akɔ gbe yi dzi ada akpe ne mawu asɔ bubua na mawua nu geɖe le le be míada akpe ne mawu lo nu geɖe le be míakafu mawu le ta lo nu geɖe le be míada akpe nuka míagblɔme he ku ɖe ʋɔtro gã ma si ke ne ʋu si mawu na mi to dzi si ke dzi le dukɔ geɖegeɖewo me siwo yi ke mexɔ mi mexɔe se be nyanui la do la dzi si ke de teƒe mawu le ƒomeƒomewo me teƒe si ke womeyɔna yesu be nukɔ le o teƒe si womenya yesu womeƒoam tso yesu ŋutsio le woƒe kɔnyinyi ta le woƒe sedede ta dzi si ke de teƒe mɔ ke dzi si ke de dumɔ me dzi si ke de kɔƒe mɔ me nu ka míagblɔme ɖe ale si ke ne mawo gbã mɔ sese ƒoani to dzi si ke ale yi ke bena ɖe sedede ame wuine si ke ne gbã ma amewo mebu bena ɖe nyanyui la yi ɖe dua ɖo me o womebi be nyanyui la de afi mɔ la dzi si ke de teƒe mɔ wole mia yɔm be mi va wobe mi va ŋutɔ le kpɔnu si mawo le wɔm le asia to dzi si ke dzi ne menye dzi si ke ɖe ne menye nu si ke mawo na hame ya be nutega ne abe ɖe nutega no ɖe nɔviwo míakafa aƒetɔ míasubɔ aƒetɔ míasɔ ŋutsi kɔkɔe ne míasɔ bubu kple akpedada si dze ne mawo la na mawo dzi si ke le nu gãwo wɔm nu ke míagblɔa tso subɔla bubuwo kple subɔsubɔ bubu siwo le lɔlɔm be yewoawɔ ɖeka kple dzi si ke dɔwua me li tsikɔwua me li dzidzi li na dzi si ke la ɖe wole yɔ dzi si ke la ɖe ega ɖe subɔlawo fia to dɔwɔlawo wobe takpekpe hã le ŋutɔ la te ma xoe ase eye takpekpe dɔwɔlawo be takpe he agbe gbɔgbɔ va ehe nyɔnyɔ va ehe tutu ɖo va ne subɔlawo kple kristotɔ hadɔwɔlawo ɖe mesu be míakafu mawo oa tsɔ kafu na mawo sɔ akpedada na mawo sɔ kafu na mawu la si dze ne mawu ele be miade akpe ne mawu le yiƒe amenu veve si le miatɔ gbɔgbɔmetɔ la ta le akpɔ bena ɖe ŋutete tɔxɔe si mawu nɛ amenu veve mawu na ya ma le amesẽ blibo kple ŋusẽ le kpɔpɔe ne le si le ƒe blani vɔ atɔ ele du dzi ƒe blani vɔ atɔ ŋusẽ le nu ƒe blani vɔ atɔ mexɔ gbɔ ɖe me o ƒe blani vɔ atɔ ele du dzi le kple mami wo kpata wole agblia dzi le dɔ dzi ɖe la tsɔ kafukafa na mawu la sɔ akpedada na mawu ɖe la sɔ ka ŋutsi dzi kɔkɔe na asɔ bubu si ke dze ne le nɔviwo mi ma ta da kpe ne mawo ba de o mi ma ta da kpe ne mawo ba de o le se gɔme nu si mawo wɔ to dzi si ke dzi o eye dze ko be ɖe tsɔtsi wo kpata tɔ alɔ dɔdɔ nea mawo nyɔ ame aɖe be naɖe la dzɔ miotɔ mikpɔ dzo ne le bibi mikpɔ dzo xɔxɔa mikpɔ ami sisia mikpɔ nukunua de miate ma tsɔ akpedada ana mawoa nɔviwo mia da kpe ne mawo debe ɖe edzo matsimatsi kple ɖokui tsɔtsɔ na si le miatɔ si be ba yi ɖe sɔheviwo gbɔ le kpɔ nu si mawo wɔe ehe nusedodo sɔheviwo va me si ke ne trɔ sɔhevi geɖewo ƒe agbe o trɔtrɔ va ehe agbegbɔgbɔ va ehe gbogbɔtuɖo va le akpɔ be ɖe miaƒe vi daglã ɖo sue ke ne de ne tramo jo de du djio mi a o tro gbo va pe de mama sube de mia ka fu ma o mia da pe ne ma o wa de ma te ma se o gbe ya de la te ma ka fu ma o ngba no ko han de kan ya futu futu yo la e la be de ko gbe ji la e na gblo be de ma wa pe na subu a pe to na ka fu ma o mi ma ta da pe ne ma ba dolo na ale si ma un to le yira ga na be gava ma uma de mo be de hia de ke va o disi ke de uma trefrile me le gama no anita o le pia ma ton de ma ma sube na mia cho kaf kaf na ma wa so akpe dada na ma o so bubu na ma o so dudu de ji na ma o no vio ma se mia pe gbela ke wonu be na de na kaf a pe tope nu kole yesu pe nu kome mi do gbeda le ma se amen le yesu pe nu kome mi do gbeda le mi ja do gbeda zon ko gbe ji na da pe ne ma ula be de ma una be ji si ki ade enye marko pa gbana ta wi ade popo wi aton va se de blavia pe me va va e be wa ma wo ji eye wo de gbe panyo la fi sha fi a pe to le do won ple o he le nu se do mo enya la to je si si o pe de onu ti la mo nu sha tu tu e jo enu me ke ji si ke je gome ko la ma ula de e cho nu san le de me gbe ne si mo yi to du yi de du me cho ko mo yi de kɔmɔ tso teƒe yi ɖe teƒe la mawo ena bena ɖi dzesi kple nukunu manyagblɔ le me va de me kpɔ ame tokunɔ se nu aɖe tututɔ ƒo nu nuku gbagbãtɔ kpɔ nu tekunɔ zɔzɔli aɖaʋatɔ xɔ dɔyɔyɔ evimadzilawo kpɔ vidzi kansa dzo diabetes dzo sukle dɔviviwo dzo amekuku ŋutɔ gɔhãwo fɔ nu kate ma kafo aƒetɔ be aƒetɔ mi kafo mi da akpe nɔ mi sɔ bubu nɔ mi sɔ ŋuti kɔkɔe nɔ mi sɔ kafo nɔ le nu siwo katã le wɔ mi kpɔ nukunu manyagblɔ ya de yiwo ne le se ɖa se didi siwo ke ne di le di si ke mia la wɔ moya nɔ la nu si mawo wɔ na amewo amewo woƒe edɔlelewo trɔ le zã titina ɖo elabe ɖe mawo ɖo to dzi si ke ƒe edɔ de nukunu manyagblɔwo mi mese o mawo le naɖe wɔ nu gãwo le dzɔdzɔm eye mawo le ka tumewo ame ɖewo meɖu mɔkpɔkpɔ mawo le wɔe eye mawo bena ŋkɔ yi meli o mawo trɔ ame sia ame eye amewo kpata ke santana ƒe nudzɔdzɔ mina mia yɔ mawo mina mia kafu mawo mina mia do mawo ɖe dzi mina mia tsɔ bubu na mawo eye mawo nyɔ mawo nye nuteƒewɔla eye mawo nye mia tsɔ kafukafua na mawo eye mia dowli na mawo le dziƒo eye miatsɔ kafukafa na mawo tsɔ akpe dada nɛ mawo se miaƒe gbe do ɖa le yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le ne le xɔ se bena ka mawo se miaƒe ɣlidodo se miaƒe akpe dada eke makɔ gbe dzi na kafie ɖoa ɖe elabe si mi le subɔ ma ela wɔ geɖe ela wɔ geɖe awɔ geɖe eye dzi si ke la ɖe eyi ke ne gbɔnɔ ela tri akɔwo sia do gbe ɖa labe mawo mekpɔ wo nu kple mi o mawo la wɔ nu gãwo na mi le yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le ma se ame na ame siwo si ke mawo ɖo be gbedoɖanu gblɔ ame gãga mawo mi da akpe na o mi subɔ o mi do nko de ji do la be ma o gane nye e la be pe no le mon popo be mi asubo ne mi ade ape na nu gang nu si o kata le to ji si ke ji ape to mi do gbeda be na peto le te gande asi ape to le do ya da si papa mi do gbele mi ato gbo mo tota wa si na nu e ji kana ne nyen Esi baba tra de diske ye ye gomia. Apeto, wa mi si si akpa venu, wo nu san akpa venu, wo mu tete akpa venu, nu shio katabe hi a tre kore di zen nu san tuem. Apeto, nabe vontro na vun, esi vontro le vumare, ama nu ve vena no vay bagbe di, le miya mami pa agbe me, le nanu hamia, hiyandek be ma nani e o. E ye nu si le dibe na de ba asumia jito diske di apeto we, vasele nu u le yeso pe nu koma. Mi da akbe no la be mi nyabe le dogbe duranu chi le yesu pe nu koma mi dogbe dale hamia na glo ame koko ay ame de ame ji

Moni, novinho, tu clé novinho, não. Meu bem, moni, nami, novinho, tu clé novinho, não. Mau irami, leie, sope no comum. Lenke kiama, tão vai yenishala, assim não popo no minha sibena. Mille azan dumne ma open tepo o puyama ton le kikiamo godo petu topo tak pekle kumui. Miss da sedi di shio dum semia per jiwo mi po ji chode eju de ma open se doshibo wale subo subo dogan le luponde de dolam klen ale ikene pasto kumui penya wododa moji eye mi globina mau de kato e jene kafu kafu eye hamia katana globi amen. Egbe nyin keke ama ton lia, egbe takpekpe le nu, mejibe ma denu bleklo, le zon shike te jisike ya nto va dodido, ma wosi ya nama glonu chinya de nami, me yue bena ka inye tamasusu, kekfu de ma u mwopwa me trotronu chi, enye, mchinya cho, koklo vanu chi, nemi lenku de koklo vanu chi ya, la kwa be nye nu wawo de ma u wawo duwa chuan legbegbe, eye ma u cho, egbe dama vovovo ne, me kanje mi kwa, nu chinya yokpo, le nye alo me nye o, gake ya lo kata keke me la, la kwa be, e dia do kwe fiana le nono me nya kwa kwa adem, la kwa be na, o nona tepe si ne nya kwa, e ye upe nono me tata, la kwa be gbedama vovovo le unu chi, e ye, o nona gbedama ome, ipe nono me tata dia, chondo duwa de fia, e na jijeme, e nya na kwa na khan, ya tena, benade, fia samia, eje kwa benade tepe nye, nya kekembe len chiyo koklu pa nya kwa, o nya kwa le nukpokpo men, eye, e lena de vio pe nukukaba, eye ama chichi yo khan, vone len kwa de koklu pa nu chiya, e nye mao pe nu wawade sine wanuku, la kwa benade, ne len kwa chiya de, e do a go chowa, nu ma di nu me, va tro zuna nu, si ne nye, tama su supe nu wawo, ale be yi ne nye si, ban e dona zin ye, e ye ne do a zin ya, kwa si da vya do me gbe ya, e va le a bena de, ava be no me tata, to gbe ye ne, e ye, ma nye nu ka tu la do gwa, cho me, o ma te ma denu gla buta mo, nyo nyo si ya do le me, eye va tro zuna nu tata de ava la bena ka ngovi tok bien ma jinu kro o eye len keke wea do magbia la po bena ka ava dona tu a jamia ava tro zuna chichima eye ba va zuna nya nya po ko klopa e nya po le do kwishin gakia de nu ke de gbale ku de ko klopa nchi wu e ma ko klopa la la kpo be ewu nya nya kpo lo minya nu jamu nwi bubu ado galem e wonanu lenya la kpo be na jo cho gbeda maji ire gbeda mi adia na de nu rawura de demegbe ne la kpo be ko klo pa la kpo be na de e dem e kpo na de achi gedo achi dama gedo pe nyunyu klo pe donchi la bien bona de nu katele le nyaka ta gbonu mi no ncha ma bio bia bia se de le buta mo cho ma o pe ta mo dodo sine de mo gbe ne jisike ya ma bio so la de le buta mo cho gbogbon mo pe be susu de sine de mo gbe ne jisike ya o tre de o tre bu bu mo ay de le de nu gle cho ta mo susu sikene va mo le takpekpe de si a de si kene vana me le jisike me le si me ke be ten va kode ki

le dɔwɔla le hamia me agbe le kristo me meɖu ŋkue dzi le si ke me metso tsitre menye tsitre abe ɖevi ene le dzila nyewo dome eye wona me zɔ le aƒetɔ ƒe mɔ dzi medze gɔme le ɖeviwo ƒe ahadzi la me eye mekpɔ agome le me voa enuo va gblẽ mɔ dzi meva trɔzo nu siwo mekpɔna xixia me exɔlɔ mele wɔ nu si ke exɔlɔ nyo le wɔwɔm eye meva menya be metra mɔlo vɔ gake tso la medzi be makplɔ xixia me ɖo eye mele alɔ dɔm eye geme ke maɖo yunivɛsitia meva trɔ ge ɖe gbekui nono me meva yi ɖe aha sesẽ nono me atsike ba nono menɔna nyɔnu ko ne kpɔa mama nye ŋutɔ menana ye kpɔ nɔ ali ŋe ɖe aya me eye le eƒe akpe eve bla vevɔ ve ƒe dzinu gbãtoa mea mise nya se dase di nya ŋgbe nye mayi ɖe impa mayi ɖe sɔhivi ŋusẽ dodo lo vɔ mawo kpe ɖe ŋtsi nye bena meva eye meva mate aɖo nukue dzi nyuie mawu nya si ɔsɔfo gblɔ gbe ma gbe enye dogo tso gbegblẽ me ayi ɖe nyui me nye ɖekakpui ɔsɔfo ƒom na gbe ma gbe nye mekpɔ ame aɖeke ke le nyaxanye dzi o mawu nya la ɖe va eye gbɔgbɔ kɔkɔe la ɖe eƒom ale gbegbe nye menya fi ke ma sia yi o nyagbea mawo ʋui ne ŋkunye mekpɔ nye nuvɔ mekpɔ nye gbɔlodidi kple kpododo nu bena fia le fia kristo kpo matsia metsia kristo metɔm siam na kristo mate ma gblɔ ne mi le nyateƒe me bena ɖe trɔtrɔ blibo va fifia tso ame si ke menye tsã kple ame si menye fifia meda kpe na mawo na nunɔla kple hadɔwɔla siwo le tsɔtsia vevietɔtɔ nye kple nɔnye womeɖe asi me o o nɔnye tsio nye me etɔ nye etsio nye me kple alɔkata ke wotsi wokpɔ gbɔ me le subɔsubɔ ƒe wokpɔ gbɔ bena mele kpɔ gome le subɔsubɔ me eye woabiɔnse leke le le ɖo leke le le tsitsi le aƒetɔ me leke nuwo le dzi ɖo wotsɔ ɖe le me na to mawo ƒe ame nuveve mea mekpɔ bena ɖe nye hã bena ɖe mawɔ makea fifia mele wɔ dɔ kple sɔheviwo mele wɔ dɔ kple sɔheviwo le kpɔ ŋutinya nyui ɖe ma lo alo la nutsinya dzidzɔ nutsinya nutsinya si ne do dzidzɔ ne ame ƒe dzi gake ne megblɔ ya ne mia ɖe bena ɖe nu si ne de megbe ne nu yɔ kpata keke ma elabe ɖe wotri ƒe agbagba dzedze wotri be dɔwɔwɔ gbedodo ɖa atra dzi li yiyie si ke na gbetɔ le wɔ dɔ tso nɔvi siwo yi ke wobe ɖe yewomana ta o wokpɔtɔ le tsia me yɔ yome ve le ŋusẽ domewo esi ke wole azã ɖum na woƒe fifafa kple woɖa tsiowa nɔviwo mina míakpɔ nyuie bena ɖe míadzra míatɔ ɖo xɔse kple dɔwɔwɔ ye le mi ɖe asi bena míaɖe mawo ƒe nuteƒewɔwɔ fia to míaƒe nuteƒewɔwɔ me ɖe ma nyo ŋutɔ oa nenye be ɖe míate ma ana be nutsinya siwo mi sia na ye dzi be lobɔ siwo yi ke ne trɔ dzime woali ke eye woagbetɔ alɔfã kple akpewo woanɔ dzidzim ɖe dzi oa pastɔ ɖe sia ɖe hamevi ɖe sia ɖe subɔsubɔ ƒe ɖe sia ɖe míawɔ agbagba dzedze mí mabu yeyi sese ɖe kpe o bena ɖe disi ke be lobɔ wa ɖe míadzra wo ɖo na afiɔ ɖe ƒe ame ƒe subɔsubɔ dɔ enye nyateƒe nuxaxatɔ vɔ nye nyateƒe magblɔ ne mi bena nyanui gbeƒã ɖeɖe ƒe lobɔ míale be na wo eye míatu wo ɖo va se ɖe woanye kristo ƒe edɔwɔmea nu sia va bu le tsɔtsia me egba le bible hame sia mea la kpɔ bena ɖe míwɔ nu me kuku eye míza nu siwo ne dzɔ va yi maɖe gɔme ne mi la kpɔ bena nu si ke ne kplɔ mi le nɔviwo dzidzi kpɔ mea la kpɔ be gomekpɔkpɔ le mea ekplɔ ahamia ƒe nunɔla ɖo hena tutu ɖo tso hamevi ayi ɖe hadɔlɔme si ne nye gɔmedzedze ƒe nu le nunɔlɔme eye la kpɔ be pastɔwo kplɔlawo wole ta
le ƒe siwo ke ne va yi ʋe me la miakpɔ bena ɖe mi mete wɔ dɔvi ɖe toe le ha mia me miaƒe tsɔtsiwo be agbɔzɔzɔ woyi gɔme geɖe le si mi le dzi si ke dɔlatɔ hã wɔm o leya ta ga miasu bena ka miawɔ nugbledede miawɔ ayemɔwo miatrɔ nɔnɔmea zɔ le nɔnɔmea be trɔtrɔ mea miakpɔ bena pastɔ gãwo nunɔla gãwo woanɔ gɔmea woawoe la tɔ ɖokui ade luʋɔ dzidzi kpɔ me le luʋɔ dzidzi kpɔ mea eye la tema ana be ɖe dzoxɔxɔ aɖe na tema ge ɖe me ne be nunɔlawo kpɔ gome le doa me vevietɔ le dzi si ke be takpekpe ɖe sia ɖe mea ame yeyewo trɔ adzime le agbɔsɔsɔ me woa dometɔ ɖewo nye ame yeyewo tsi atre le fiaɖoƒea me wovana kple dzoxɔxɔ wole klalo be woatsitre na yesu abe paulo apostole ƒe dzimetrɔtrɔ me ene eye ame bubuwo wotsã wonɔna fafa le ɖewo me si ke le bena ka miaƒo aya ne dzo alewo me bena ka woate ma tsi to wo dzidzi kpɔ me nɔviwo le esia me ame mamlɛtɔ hamevi siwo ko le be miaƒo dzoa na ne woatsia woa dometɔ geɖewoa mi mete nui o ele bena miatsi wo yome le wo dzidzi kpɔ me mina miadze ŋkue ale ne nye bena ɖe miatsɔ ɖoɖo geɖe ade me kple agbagbadzedze kple dɔwɔwɔ kple gazãzã ade miaƒe luʋɔ dzidzi kpɔ me abe ale si miwɔnɛ le dzi si ke be zãzã be gɔme la dzikeke manɔme miakpɔ viɖe geɖe luʋɔ woali ke wo ale si be le egba de ema ɖe dzi si ke be taɖo dzinu yenye be ɖe ame yeye woatsi le xɔse me miadzrawo ɖo be woage ɖe hadɔwɔlɔ me woava trɔ azu luʋɔwo ŋe la le agblea dzi nume dzi si ke ɖo anyi la pastɔ dɔtɔ dɔbulia kumoe numate be le dɔa la wɔm ɖo eye nume wòdzi be yeakpɔ be va me nume hame ya hiana la kpɔ bena ɖe edɔ si ke ne dze bena miawɔ etsi nudo atradzi edo gbe ɖa egblɔ mawunya eye ga le yi ɖe ŋutsitsi dɔ dzi gale gbe do ɖa le mawunya gbɔgblɔ dzi edɔ ɖeka ke na do go tso agbagba dzedze mɔmu enye be luʋɔ akpe akpo na va dzimetɔtrɔ me atrɔ azu ame kɔkɔe ava trɔ azu mawu ƒe dɔla kple mawu ƒe subɔla kple hadɔwɔlawo hamea kpata keke ma mi ɖu fe le kristo si bena ɖe miatso atsitre eye miaɖe luʋɔ si ko te kristo va ku ɖo miatsɔ kafukafa na mawo na dzidzedze miekpɔkpɔ sie miekpɔ do nukɔ va yi gake dɔ geɖe li na mi be miawɔ esia tena le bena miaƒo nua tso luʋɔwo dzadzra ɖo kple woƒe tutu ɖo ŋutsi abe ale si nye kplo mi nye enea dzi si kea menye bena ɖe edo bena ɖe woate ma ɖe luʋɔwo numate na bena ɖe luʋɔ abe akpe milion ama de wose mawo ƒe nyaleƒoe ama tɔ dome xɔsetɔ akpe akpewo va trɔ dzime le me si wotɔ na yɔyɔ eye wo kaka ɖe kɔ me ɖe tsɔtsi vovovowo me le xexea me akpe na mawo be ɖe mawo na mi luʋɔ aɖewo le dudzidzi aɖewo me kple subɔsubɔ vovovowo pastɔ luʋɔɖela hadɔwɔla siwo le teƒe ma woana nuɖoɖo mawo tso luʋɔ mɔ ŋutsi eye miawo mi le afi ya la miwo hã miana nuɖoɖo tso luʋɔ siwo mawo na mi le dzipa life hã me sia me le sia ta ŋutsi esi mi le azã ɖu na mawo ƒe nuteƒe wɔwɔ le dzidzedzekpɔkpɔ si mikpɔ le dzi si ke ƒoƒu atɔ si ne va yi me la ele be ɖe miayi ɖe nugbledede geɖe me heku ɖe miaƒe nuteƒe wɔwɔ ŋutsi biabia nye si efe ke mi le klalo bena miaxe be miakpɔ luʋɔwo li ke eye miana bena ka luʋɔ woatsi le gbɔgbɔ me be woava tsɔ ɖokuia na woava zu luʋɔɖela woazu kpeɖenutɔ le fiaɖoƒe la me ƒe dɔa me efe ke mi le lɔlɔ̃ be miaxe bena ɖe mianye luʋɔdzila vevietɔ miado gbe ɖa eye miawɔ dɔ eye miatsɔ nu geɖe ade luʋɔɖeɖedɔ la me
bena mia wo dodo hena lobon wo jiji po le afisha afi le dusha dume le konsha komo le kopo sha kopo me nene me le be mia wema ele benade mia chien lobon de la sho hojo o benu ku bien wo to pe nye ma o pe to le fioro piamo no van van lo me bena wa wo do ne kristo eye le be mia mlan wo alegbegbe the video don't know eye a momo kemi tian la wa we le be de wa we la nyamo sho no no vio yo ma chen ve vieto no vio yo yo ma pe to wa la de e do ma po ni ma nye nu si kene le lo ma de amo wa no po mo o e la bo we la yo gbo la po mo o la gble mo yo o la si mo yo la yo mo ke wo do wo po ku jeje a eye la ke kaf kaf a vale du topo nu matena elebe ka ma vie pata keke ma de mia ho bo wa nya le si wa te ma cha mo yi yo yo mo pastor de mia no kla lo be de mia zanga hena no vie yo mo cheche be mia wo dodo eye mia donu san a mo ko le bo mia wo dodo gede si kene nye do wo vide toe be mia poncho a ye montia ma pom ne mi cho e dodo ado plenu plete ado sho sikana apeto nami le hamia mele yesia me heku de jisi ke pedo wala nuchi ma o rami le chochi ya me ple nu no la sho ike nu te gan le sin pastor doctor w kumi duade la po benade nu van van sikana de me gbene jisi ke lo sofo pe jimia la po benade e tro aye ba po lu bo shoko na vana be to sisi ene le disike mo mo opo nu dan ko uma e ti be ya po ko so to ye yi o disike bo ko so to le dujiji o mo shopo kelili le ko so mo aye o va trozo do wonu le gbogbon mo le satala e de dudu ye ye to dudu a mo fe o ye benade wa wenya jume vinye nye pe plola baku do tutudo la kpareka eye jume vinye nye pe pastor wano jume vyo plon aleba vamenye sin edu sho le jijipen afi sho maun le vontro vuno la gbo vun le la maun nyan takpekwe adu la se goma benade na hwase toye yo sho kone dogo tu jisi keme nke kia ma tompe yo yo sho kola la po berade o so gbon o ji pala fe bible de siade le pupu pe de pepe de ke mia tema ho benade ne mia tema po pe fu chache be ma gu ola e zan gale nu zan ke le mla ke le tu a mo do kone nye jume vi ko wa tema nye pastor wa we nye jume vi nye nye pe pastor nye nye pe hekhen hokola e si ke o dra pastor yo do vo o mlan o vo la o va trozu nu do wo nu wa we va zu ame shokwa no do anu ko a lebe de wa te ma plo ame shokwa no me van le jisi ke be takpe bo me e do o shape nu ye nye be na de mia chonu fiamme ana o sofo ya wo na wa dumo todo o va zu po me do la eye wo kon wate ma cho mamla akpede ame bubu nchi hena ame kose toye yesho siku wate ma no jimo trom le takpe kpe omo le tepe ma wo eme nye jume vinye nye pe pastor alebe na ma nye jipa life de de o ga ke la ame bubu wo kan wa gede me ni bene le ma bun kacho anigba jiji de jare de mi kha mi ate ma o ma le mi apo veni gban o jia de mi ate ma tro mi apo do mi ate ma tro mi apo ka chan chan mi a chan ka gba ku do pastor bubu la ni gban chi ale be de mi ate ma gwa va ma bena de khonlo jeje ne a be lu bon sho va ma ape ape o ma gbu a lo ma bu ale ne di palaf de kape kwe di be ya chio yo me a di wakbo on. Le kwa de non vyo di di kwa sene di avya. E le be a si de sya de na ye me. Nou non la gan o. E pasto o. Rame vi o. Rado o la o. E le be myo kata mi akbe ya si. De takbe kwe adola
pastor double kumu nti be na de disike pe lupon kwi de ka wa te ma po tutu do le pe do yo bo wo to gbedora pe mu titi domo e ga komi zanade bakudo agbagba jeje yomi wo be disike na vam mia po kwese pe ku cheche na lupon pe kelili la eno te de e fosike mi ha Bena de mia de lupon de kama to juma foman. Eye mia le mia de lumada to satanagbo. Eye mia tro lupoma. Bena tromagbo duma deye pa apetos ina krona chana toji amobuwa va fiodo piyama. Ese mi le azandu na maonu te po wola. Le disike po piyama ton sina va ime lan. Mina mia troa gbogbo mia pe nu te gan o awoye ye mina mia troa ji mia pe nu san la de ji be mia chi o yo ma mia to ma ji mia pe no vio jiji po ala be emenye mia pe yoyo emenye mia pe chanchan tokwe eme demi de vovo abena ji pa la bible ha mian nenye be mi wela e kemade mi apo be lu won pe apo wa va jide ji e mi ano jijopon lohun tin le disike ba zan do bo bo mo ma jiji mo to ela mi na mi a chon keke ya ne mi a cho ape dada anama o de nu sio kata ma o wonu tin mi a ka fe le agbesi kene todo kwi na ma o blebo na mi a to gbogbon mo tola mi a ka fu ma o de hama si le klalu bo yiwa wo de kakli khena to de asi gan siapo mo va vanu chin mi a de akpe na ma o brala be nu gan we ma o va yi eye nu gan we le nkobo aga wo ma o nu te po la de kakla afa amaton e jijo seye chocho nami nabena jisi kebe nutegan ne noklo le yesu penu koma mashama na globi amen mauna izrami la gboso soma akpe amen mauna dunso dunso nyekha le Mia pe de ka wo khana lupon de la mele yesu penu koma amen Mia cho mia pa hajiji evelia hajiji wieton kafu na maude nu gansie be wo ela benade acho pe vila nami amasike na cho pa gbena le nu vonta Eye ovun agbomo ba mo katana yideme. O de de popo blibo si o pleto vulam khoso to de siade sika ma pogbo dum nu fon ola nina ko sika khwes ye mai a kho to toke tu yesu gbo nu ganwe o fiami nu ganwe owo Eye mia pe jijo lato yesu viaji kokweto koko triako anye epe nukunu mia pe trotro nebe yesu mikpoe wa kafa peto anigban se pegben kafa peto jukona po jijo o va fofo lagboto viaji Eye, na cho, nchi kokwene, nu ganwe wo.

mia yi ɖe subɔsubɔ ƒe akpa ɖe sia ɖe, miakpɔ gbɔ be ame siwo katã do woƒe nunana ɖe dzi la, miaxɔe le wo asi.

Amen. Ma do we zona mi va subo subo to kwe siyame legbe fan kekeme. Eye, egbe, yenye, efu ya ma ton, le si jisike, je gome, akpe nan da se didi shio mi se, nyan do tu gbe fan de shio gbana lan, ma ye yope, gheghan, kokoli avama le tepe sio sikene o de gbepen nami eye mi akpogbo we mi tron nyeto na o eye ama sio wano avosam wajidas la yama Miava adidase bena watema chitre na ma opem chikokwe ma ganglo ba obe utro shala e ye mia he jisike pe wona le utri shiama tola vanu ma gangle ba o eni ye isme bena mia gatro Atsad aputane jisike be goma jajia. Ma opasya no miyaji. Lakpa bena dupeli. Tepeli sike bena miyatima du miyapedase di jioda. Taflache. Bana ma wadase di dia. Ina so kaf kafwa na ma u. Mangbanglo be u. We. Bokbo bele plo kono ufa. Monsieur na senya tuta pe yanu o vana bebebe gake klo katava la bonsoso eye ma o pe yajira pasi lano mi apagbe ti mi kafu apoto mi kafu yesu

mi nanu miape deviwo la gbon sosome ela webena mia ne le dunu nui jilo le dunu nui la tema kpo chila nu amia na viwo tre ma denson

ta kpekpe ya la me srɔ̃ nu geɖe ŋutɔ. Mekpɔ nane na funɔwo kple nyɔnu siwo le nu nam ɖeviwo. Ne le nyi nyɔnu alele le nu la, alelea ma ɖe mɔ bena la fɔ fu le ɖoɖo nu o. Ano nana anoti enye nu nyuie etsi le me nuniame le anotia me leata dzilawo mina no miaƒe viwo nyuie ɖevi ko ne noa nu nyuia wovona tso dɔlele ƒomevi vovovo aɖewo me. Tso dukɔ ɖe dume tso afɔbɔlƒoƒe yi ɖe mɔdodo dzi tso kɔŋdzi ɖe gakpawo me keke li aɖe klẽ agbewo trɔ to Yesu Kristo ƒe ŋusẽ dzi. Ame siwo bu wokpɔ agbexɔxɔ dɔnɔwo kpɔ dɔyɔyɔ ame siwo le blablam la xɔ ka tutu eyawoe nye xexe amegododo tokpo be takpo kpe Kristo la ƒe vi ɖe Kristo va le taɖo dzim sia ta bena yeagblẽ abosam ƒe dɔwɔwɔme medo gbe ɖa abosam ƒe dɔ ɖe sia ɖe le ame sia ame ƒe agbeme la ƒe dome ne gblẽ fifia le Yesu ƒe ŋkɔ me. Dzisike la ɖe eye dzi hegblɔ amewo yi ɖe ame siwo va kpɔ Kristo to takpekpe me la ɖe nɔlɔgɔ be takpekpe sɔheviwo be takpekpe eye gbe sia gbe ƒe gbeƒã ɖeɖe wo takpekpe ŋutɔ teƒe la la kpɔ be wo kaka yi ɖe kɔme le si ke ne dzi si ke be dɔ be atikewɔlawo wotsɔ atike me dɔyɔyɔ kple kpekpeɖenu na amewo la kpɔ bena ɖe esia la ɖe ehe ame siwo si ke womete ɖonu la te ma kpɔ ɖokui dzo la ɖe dzi si ke ƒe atike dɔwɔlawo wohe nya asidede enyame ve eye wohe dɔyɔyɔ va eye wokplɔ nyɔnuwo ŋutsuwo bena ɖeɖekpɔkpɔ le bɔbɔe dzi si ke sia ewɔ dɔ le me kple gota dzi si ke la hiã ne talento ŋusẽ nudɔwɔnu fika ke le le mi hiã ne wɔagbe mi hiã ne nu siwo le nyawɔwɔ la dede me mi hiã na edɔ siwo le nyawɔwɔ la ɖe he va dzi si ke me eye mia tema tsue wo kan la tema nye dɔyagome kpɔlɔ va takpekpea kpɔ gome le xɔsetɔ kple nunɔlɔ be takpe kple ŋusedodo tɔxeviwo me kpe ɖe dɔnɔdzikpɔlawo ƒe doa ŋutsi xixi amegodo ƒe dutoƒota kpekple kristo le agbewo trɔ ele dzi eye woɖe dziɖuɖu blibo le fiafiam to kristo dzi. Hafi miase kɔsi ɖe agbe de asi egba la miazã yeyevi aɖe hena biblia xexlẽ le Paulo ƒe agbalẽ gbãtɔ si woŋlɔ ɖe Korintotɔwo Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta adrelia Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta adre nu si ŋuti mi ŋlɔ enya nam le la be me be enyo na ame bena kawɔ aga de asi nyɔnu nu o ke le aha si wɔwɔ ŋuti la nyɔnu sia nyɔnu nyɔnu nanɔ ŋutsu sia ŋutsu si eye ŋutsu nanɔ nyɔnu sia nyɔnu si ŋutsu nawɔ nu si dzɔ la na esrɔ̃ eye nyɔnu hã nawɔ na esrɔ̃ nenema ke nyɔnu mekpɔ ŋusẽ ɖe ye ŋutɔ ƒe ŋutilã dzi o negbe srɔ̃a ŋutsu la ko ke nenema ke ŋutsu hã mekpɔ ŋusẽ ɖe ye ŋutɔ ƒe ŋutilã dzi o negbe nyɔnu la ko migagblẽ mianɔewo ɖi o negbe ne wo gba kple eve lɔ̃ ha la se yeyeye aɖe dzi hafi bena ka miakpɔ asinu ado gbe ɖa eye nu si amegbe la miagava awɔ ɖeka bena ka satana nagate mi akpɔ le miaƒe ɖokui dzi maɖumaɖu la ŋuti o ke mele esia gblɔm le mɔnana enu eye menye le sedede nu o elabena ka mele didim bena ka amewo katã nanɔ anyi abe ale si nye hã mele ene gake ame sia ame kpɔ
yenu tope amenu veve nunana choma ugbo amia deka kpo ese eye ame bubu ha kpo bubu ke mgblona trewo kple ahosiwo bena ne wano abe alesi nye ha mele enela ekema anyo nawo ke na umatenu aduo dokweje ola wade esun ola bena ka son de nyowo fienu fienu ke mede sena son towo ha fi menye nye o ke apeto le bonu be nyonu na gagbe sunwa o ke ne egbela ne no ani sroma de made alo ne gawo de kagba kple esunu tula eye nu tukan na gagbe esunwa o ke ame mamlia ola enye le eglom na wo menye apeto le obena kane nyonu si mo kose ola le nu no via de sin eye wo je nyonu anu bena ka ya no egbola ne gagbe o eye ne nutu si mo kose ola le nyonu ade sin eye wo je nutu anu bena ka ya no egbola ne gagbe nutu la o ela bena nutu si mo kose ola nu chiko le sro ama eye nyonu si mo kose ola ka nu chiko le nutu ama de menye nenemo ola ne mia viwo anya ame makomako ke azon la ou le kokwe ke ne ame si mo kose ou la besron la ne bifan novi nutu alo novi nyonu la menye klovi le enyansi ya opo me vi me o ke ma o yomi le nuti fafame elabena ou nyonu aleke ne nye benaka atenu akosun ude agbemakan alo wonutu aleke ne nye benaka atenu akosun ude agbemakan negbe alesi apetola mana amesi amela alesi ma uyo amesi amela nenema ke wazun eye nenema ke medu le gao katame ne uyo amiade sinenye abwa chochotola ne gahe abwa nuyi chon eji o eye woyo amyade le abwa macho macho mela megacho abwa megacho abwa o abwa chochola menye nadeke o eye abwa macho macho khan ne menye nadeke o kama upe seji wawo enye nula ama siyama na zon na no yoyo si wotso yuelam tututu ne enye klovi wo yola ne gave o kene atenu azu ablode vila wo enu chi dobonu ela bena amasi wo yo wonye klovi le apetola mela enye apetola pa blode vi nenema ke amasi wo yo wonye ablode vila enye kristo pa klovi asisa semi ko mi gazo amo pa kluvi o o no vi o nu sime wo yo amasi amalala ne no eye am le ma o pa nuku men ke de tu gbe o la nye mo ko se ya de ke tu apeto la gbon le wo nu chi o ga ke ma du adanu na wo abe amasi po nu blan nu popo cho apeto la gbon bena manye nu tepo wola la ene azon mosusu bena ka esi anyo le ehia kama sibana fifila nu ti bena enyuna ame bena ka wano anine nema nenye de wo bla wo de nyonu nu chila magaji etutu o ke ne wo tu le nyonu nu chila magaji sron o ke ne ede srohan la mo wonu von o eye ne de tugbi de esun la mo wonu fo o ke ne na mesia o apo kaka le nu chinlam ke nyala de mo po mianu blanwi ke esia glom le no vi wo bena ye yi la le pe e ya ta azon la amosio si nyonu le la nanu abe de de kama le wo si o ne eye amasio le avifam la nanu abe de omo la avifam wene nye mauna kpere miati mianye penyaji wola amene.

Ame aɖewo li. Woƒe agbea enye mawunyagbɔgblɔ hafi wo kea nu. Ma ɖewo ƒe agbea enɔ te eye mawu nye nuteƒewɔ la pastɔ Dr. Kumuyi enye ame siwo dometɔ ɖeka. Eɖe agbeƒã kɔkɔe enye menye agba o ke enye yeƒe agbe nɔnɔ ƒe kutsetse ɖeɖe fia. Efia nu mawu ma ke si ke netso afia nɛ nu vɔ la to eƒe ame nuveve me ena kɔkɔe nyenye tɔ ame nuveve me kɔkɔe nyenye la menye emɔ o enye nyateƒe si ne de dzesi. Xɔse sia la exɔ naɖe le si wogbe wonye woto nɛ bena mekpɔ mɔ le fi ya o. Nu si ke ne amewo gblɔ bena mate va amewo nye yibe gɔmedzedze yie dzi eɖe gbeƒãe eye nufiafia dzi yibe subɔsubɔdɔ le yiƒe dzime eye eva trɔ zu dzipa lai agbede to biblia xame. Esia nuteƒewɔwɔ ɖe fia nusia me nuveve wɔ tso agbetɔ wuiatɔ̃ tso si ke betsã bena be fia nu agbetɔ milion akpe akpewo le Afrika yovo blotsi Amerika be ɣedzeƒe kple ɣetoɖoƒe wose amea ƒe gbe yɔ va kɔkɔƒe. Menye naɖeke o mena ɖokui o kena Kristo kena agbe kɔkɔe nyenye ɖeɖe fia. Ezɔ bɔbɔe edo awu bɔbɔe mekɔ xexe sia me ƒe nuwo ɖe ta o ɖoa elabena mele fiaɖoƒe tum yeƒe nukɔdzi o. Wo kpata keke ne ame ɖeka bena mawu naxɔ kafukafu le agbe si wo le wɔ kɔkɔe to eƒe ŋkɔ la me. Le akpɔ ɖa Alan Isaacson eŋlɔ agbalẽ tso dzipalafu ŋutsi gblɔ be subɔsubɔ ya etsi to gbedo ɖa gbakudo mawunyagbɔgblɔ nuvɔ ŋutsi dede manɔme menye bena eye nye eƒe kɔnu o ke boma enye eƒe agbe nye eƒe ɖase didi enye nu siwo dze le ƒe geɖe me. Ne ame tsɔ ɖokui na mawu blibo la mawu ƒe nuteƒewɔwɔ la va trɔ zua yiƒe agbenɔnɔ ƒe dzɔƒe agbedeto bible hamea edze ko abe kpɔɖenu gã ne menye to amegbetɔ ƒe nudzodzro o ke amegbetɔ ƒe toɖoɖo me. Tsɔtsia ma ɖe teƒe vovovowo edze gɔme tso biblia xexlẽ alo biblia hesrɔ̃me na agbetɔ wuiatɔ̃ mete ɖa le mawunya si ke be gblɔ la dzi o kɔkɔe nyenye ƒe mawunya. Nusẽ to mɔ ƒe ame nuveve me pastɔ Dr. W. Kumuyi enye ame si ke ne mawu tsã mawu mekpɔ nɔ te zãzã o. Egba me ɖe ko mi le fia mawu ƒe ame o ke mi le fia ame le xixia me ame na mawu ƒe nya ame na fofo la ƒe lɔlɔnu dzra wo dzi ɖo na dzipa life biblia hamia ɖo la si ke ne nye GCK ɖo la pastɔ Dr. W. Kumuyi be wòava vɔsamlekpuia dzi akpe na mi hamia. Mawu ne yra ame sia ame mawu yra nye tsã eye mawu na yra wo hã. Fofo mi de akpe nɔ na subɔsubɔ ƒe dzidzɔ akpe na wo bena mi le nukuwo me egba eye mi nya bena le nukuwo me la afi mɛ dzidzɔ ƒe blibo dede le dzidzɔ si ne va to agbexɔxɔ me dzidzɔ si ne va bena miɔ mi ɖe ɖa le xixia me kple xixia me gbenɔnɔ gbɔ dzidzɔ bena miawo mitsɔ miaƒe agbe na wo blibo le subɔsubɔ si dze la me kple tsatsia kple miaƒe nukɔ woŋue ɖe dziƒo ƒe dzidzɔ dzidzɔ be mi le subɔm le nyateƒe kple gbɔgbɔme dzidzɔ bena mi nye dziɖuɖu ƒe ŋusẽ su miasi bena miate ma ɖu nu sia nu si ke ne tsia tre ɖe mianu le xixia me. Fofo me do gbe ɖa be egba wɔe bena viwo ƒe dzidzɔ la na li ke le wo me ɖa tegbe le Yesu ƒe nukɔme eye dzidzɔ be miatsi miakeke ta ale bena miaƒe agbe miaƒe afɔɖeɖe ɖe sia ɖe le mɔa dzi gbe sia gbe
le mia pa gbemela jicho bena menye jidula blibo pensan na no mia dometo de sia de pa gbeji apena wa peto bele duenu chin le yesu penu komi mi do gbeda le ma una yirami mina mia nuani esi mi va do mia pa subo subo me egba mia le nuku de apeto Yesu Kristo pe nyanu le Luka tabla vevo eve. Mia popopi bla vevo eni. Luka bla vevo ve. Popopi bla vevo ni. Ke mia wola mi do jino aniklim. Le nye tete kpo ome. Bla vevo asyeke. Eye nye la me le fiado pe dum dinami. Abe ale si fofo nye kha. Due dinam ene. Pokwe bla ton lien, pokwe bla ton lien, bena mia dunu, eye mia nunu, le nye plonu, le nye fiadu pelame, eye mia bobo, non fiazikwi, fiazikwi oji, bena mia dronponu, Israel pomo wye vie o, esia wenye yesu penya, nyati vevi de kale fimasi le vevi, mia we, la mi doji nwa ni kling. Be le va mokpo su. Be le tro jimia. Ema mokpo su. Gake. Jijoli. Ni be le to. Na ma upe yoyo. Be mi vak bonye. Mi amesho kata lak bagba jen. E yak bale mi awu. Ni be le to. Na yoyoma. Le va. Le tro jimia. Le troda chonu voyume, eye le kode la, Yesu Kristo jise, eye le kpojime, trotro, le va, eye le gbigboji. Kake Yesu le gboglon be, be ewo, nya ewo la, ewe nya amesike le doji, nwani kplen. Le, tete kpo, ple dodo kpo, peye yome, le haha, peye yome, ple nusho, kata kekem, ma dogolam eye beglobe esike le doji nwani klim va sede egbem kekeaji eye la gayeji va sede wonu keke mamliaji le anigbanji la ebe nyela ma do fiado penao abe alesike fofo nyela do fiado pedinam enen eye beglobe nade mia dunu anonu klim le fiado pemam menyema de de o la kwa apostolo wye vele fima juda eskara tuli gapopo mamelo e globena mia nwani klim mia bobo no fiazikpi oji bena mia droponu Israel puma wye vye o apostolo wye ve to wye vele Israel ni banchi fifia minya nu dekade bena le nyaya ke Yesu so gblo vo megbea o dometo de ka sinenye Juda Iscariot la eyala magba tim nwani kple Yesu le nyaya vo megbe o eye de Yesu asin la po bena de nya si o chonia mo lida sho minya bena ipo nuwa yem to de ka vekfu le do kwishin efia benade ma troji ma gba kwa ma troji ma ide ma vo ma le o amiade sikana va ma eyine ma poto nuani vasere nu o Yesu Kristo mto glo bena amasio sikana doji kakakaka vasere nu la wawe akpo dede eye afia bena tema doji aye ji kakakaka vasere nu la ele benade la no Yesu me Yesu pe nyawo na no me wo du kwi chocho na sie ne wo esi le va Yesu me sigban toa ele bena le emede asi ma unya ndi atola pe tanyenye Kristo yo me jajenu te po wo woto va se de fiakukula hobe va se de fiakukula hobe va se de apetonu tola na globena de we zonlo vinya va fiadu pesi wo jradu di na wocho ikhia ma pa goma jaje lam e yuma jaje nu te po wotwe
vovoma nome eyome jeje joxoxotoe ame deka nutɔ pe kristo yome jeje kelilitoe va se ɖe efiakuku la xɔgbe mawunya siala mi tsoe ɖe akpa atɔ tsotsome gbãtɔ agbenɔnɔ na yesu ametelawo katã ƒe tetekpɔwo dziɖuɖu tsotsome evelia yesu lɔlɔ dziɖuɖu ƒe agbenyui ɖeɖefia le xaxa yiwo katã me ele be dziɖuɖu nanɔ míaƒe agbeme gbe sia gbe la ele be míaɖi afia eye míaɖe agbenyui ma afia dziɖuɖu ƒe agbe eye ɖe fia bena ɖe mi lɔ yesu yesu lɔlɔ si nye dziɖuɖu ƒe agbenyui ɖeɖe fia le xaxa yiwo katã me míakpɔ tsotsome tɔlia tsotsome tɔlia yesu ƒe nyagbɔ lɔlɔ nyateƒe mavɔ la ɖeɖe fia kɔnini ƒe nuwɔna manɔ eme megaɖe mɔ gbeɖegbeɖe be ɖe amegbetɔ ƒe sedede amegbetɔ ƒe nuɖoanyi tsɔtsi aɖe ƒe nuɖoanyi megba va xɔ wɔ agbeme yiwo katã yi me o abe yesu ene o elabena míaɖe nyateƒe mavɔ la afia kɔnini ƒe nuwɔna ɖeke manɔ eme míava tsotsome gbãtɔa dzi tsotsome gbãtɔ agbenɔnɔ na yesu manɔ agbe na yesu gbe sia gbe nenye be le dziha makpoa ne le dogbe ɖa nene makpoa ke ɖi fia to agbe si ke le nɔ la me agbenɔnɔ na yesu ametelawo ametelawo katã ɖoto nyatsima ametelawo katã katã ametelawo katã ƒe tetekpɔwo dzi ɖuɖu ametela la kpɔ bena ɖe ata nye sɔhevi ametela ma la ta nye ametsitsi ametela ma la te ma va le ɖoɖo zizi me ametela ma la te ma va le ŋkubiabia me ate ma nye nyɔnue te wòkpɔ ate ma nye ametela ate ma nye ŋutsu egblɔ bena ɖe ne nye bena ɖe le la agbe nɔm na yesu la eke ma nɔ agbe abe yesu ene eye na ɖu tetekpɔ ɖe sia ɖe dzi tso telawo katã gbɔ yesu kristo nutɔ la wote kpɔ va na kpɔ matio tame ne kpokpoe gbãtɔ matio tame ne kpokpoe gbãtɔ ebe tete gbɔgbɔ la kplɔ yesu yi gbedzi bena abosam na te akpɔ bena abosam na te akpɔ kpɔ kpokpoe evelia kpokpoe evelia eye esi wòtsi nu dɔ nukeke bla ene kple zã hã bla ne megbe la dɔ va wui adɔwui lo kpokpoe etɔlia kpokpoe etɔ eye tela eye tela te ɖe enu gblɔ nɛ bena le kpɔ ne be tela la te ma va yesu kristo gboa mawo ƒe vi akoŋka xɔ la ɖe la ame ne ɖu nuwo katã keke dzi eɖu ku dzi eɖu abosam dzi eɖu dɔlele dzi nenye be abosam la te ma va nenem ƒe ame kakoya gbɔ ame si ke le kɔkɔe ekɔkɔ enye dziƒoʋuitɔ mawo ƒe vi la ke nu ke ne buku ɖe ɖokuiwo nu abosam la va gbɔ wo lo ɖoa ela be ɖe ame sia mea tetekpɔ va nane gake meni tetekpoa ye le hiã vevi ɖe o ke dziɖuɖu ƒe nusẽ si ke ne xɔ le gbe si gbe ke le kpɔ trɔtrɔ le wò agbe me trɔtrɔ ƒe nusẽ tso nu siwo si ke ne ɖua dziwo tsã magate ma ɖu dziwo ke o le yesu ƒe nukɔ me ne tela la va yesu kristo gbɔ la egblɔ nɛ bena ekema gblɔ nɛ bena ne nye mawo vie nenye la ekema de se bena abolo ekpesia natrɔ azu abolo kpokpoe enelia ke eya ɖe la yesu xɔ la
Yesu jidula ke eya Yesu amesi du jiglola ke Yesu do enu glon bena wonglo di bena menye abolo de de konuche amela no agbedo o ne gbede enya sianya si dona chua ma openum la nuchi Yesu Kristo lade edute lalaji to ma openya laji no vinye wakan la te adute la waka tanchi to ma openya laji ga keni bele se ma openya ma ga ngulebe o dua de ela benadeng numa jojo penya mata babu samjo enya ile nglobia mata dia to elebe na khonya lajias dua ma openya eti mo kweswa abu sam la tonya madujio nenye be wiya mo kho ma openya ti so mate manye jidula on elebe la nyama sine do kakande ji khosa sine kanade nuji khosa sikene dua nu de ma openya matro matro la ji la pobena emala eye dva bu sam ji popu ya maton liam popu ya maton tete abu sam klo eyama heyi de edukokwe lam eye wotue dade gbedukho pe etutue pe pokpe amadan lia pokpe amadan eye wo gblo ne bena nenye ma o vie nenye la lekwade o ade la doa dika plewo amenye be lebe nyima pa via la doa dika plewo amenye be lenye ma o pa mia la doa dika plewo ma huhula bena yenye ma o pa menyonu la doa dika wo da se didi wo bena nyela metrojim la benyo ni be le trojim van van ke ni be le trojimia le po be le tameton matio tameton ma o fofola le po be de edegbe pancho ji po bena esianye nyelolo vi Yesu Kristo se Johannes se amoyo ne le fi magbe magbe a o se bena moyenye nyelolo vi mi duto eyama fifia santana vado be ya chone ne mpe nyama tututu benade nenye ma o vi ne nyela ekema jo na daje anigba ela bena wo nglodi bena lenya la po bena amia do lia umese egome benade nenye benade made choma o penya eye made vestroin na made cho maunya glola penu wona eye made sroin umenya benade de po cheke sele alomeden eye la po benade emeni satana penu wona minya satana Yesu Kristo glone bena ungludi eye satana chonya masiko ungludi menye be satana trochimolo menye benade satana eja petola yomolo menye be satana de etro dukwi de ma penyanu o voga ke ejibe ya chonya ma daloma ya chonya ma adovlo ya chonya ma ako nusi Yesu Kristo glola liata glone Yesu bena ela bena unglodi bena adesena epe dola wo lenu chi wo eye wa kho wo de asi wo men be na gacho wo afo be gade pepe gamen na gacho wo afo akhlan de pe o le pe akhlan maunya la amado li wa akhlan maunya hate wa polo wa globe wa yala wonu ya le be o ma ofi mani ni ma te ma we de wa be la be ni ma we ma dwi klik pa be na nyela ma je ma o pe nya yo ma tututu eye enu ma ke wa cho maunya popo de le biblia ma eye wa be po ya de biblia e glo ya be ao menye amacha machine khin biblia na ola eye jibe ya pedenu chi obe na chi o menye amacha machine khin biblia na ola eye le jiji benade na nya amasi awo ma opololo nu si deblibo o la tema popo kuya ma adran la plan popo ya adran lia popo ya ma adran Yesu blone bena gbogbeto mi gbrenum ka gbone me
Bebeto mi blese siyema siya. O glanu di khan bena. Pastor o mak blade ne miya. Ye yi kuyade mama o nyak blola o. Nenye bena amyade o. O cho nyayike le blo. E yi o ba trok blo nyamake de tom. Wa bena de en. Le blobe lebe bibla blobe bibla blobe bibla blobe. Eye wo jibe de wa cho nyama le nwom la wo kan wa va eye wa te ma ponu no ton wa be na bible aglobe eye enu gbogbo gbe na ya aglo ma opo nya la donu ku nenem pe alomede nya sho gbo le sho be bible aglobe eye nenye be pastor mo ponu de wa la be nya ma ga aglo nya ma ke o ore la be wa cho nya ma tututu wa troisième akaba tema po akaba no fu omo akaba no nyepum no fi nya chue magbademo benade abusam ne khonya la le mia penuma o pastor mi gbla menuia de na mi le kwade watema daloma watema dufou watema poacha watema dovlo wa gblo nu sikle chodo kio de wowoma ayata ayata yesu gblo ne bena u ganglo di khan bena magate apeto wo maula po o eye yesu kristo le gbogbon bena de santana ela bena de lesia nya nya la ma o pe vie manyi ma o ye nye fofonya butama tonu chipo amo kata o matenu o matin gbede gbede ate fofonya sikele jipola akpo o la fi de pepe afi ga de pepe gam nu ka ke jowo nu ka ke ma jo o fofonyi eye ma o penya la glo benade magate yehuwa wo ma o fofonya po o nu ka te ma butami ato nya manu chio nenye be sron o nyonu e vale te sron tupola de eh le kwade tronyonu ngba tesronu tupo siya. Nebe devi vale te totoa po. Oh, totoa. Menye bena yenye nushio pata lenye lagbe yamea. Toto wif. Beden chulenye. Mengba te toto po o. Yesu dwi le susu mengblobo. O ganglu di khan bena. Mengate. Mengate yehoa wo ma ula po o. Pupu ya menyilia. Pupu ya menyilia. Abosam, abosam, gakble, heide to koko, nutoa de ji, eye, wode, hehia mafia do po wokata, hehia mafia do po wokata wokatan, ble, wopanu chi kokwe la fien, bukuya sheke lia, bukuya sheke, eye wokblo ne benam, Mag blobe na unglundi olo. Yesu Kristo lade. Eko unglidi pe nyamada leye pe numa. Yesu kweda la bosan pe numa. A bosan. E la benade. No pia de keme la si o. Benade. Na khlema o pe nyanami o. La buwe a le tron vo. Le tron cho ma voide ma vome. Eye agbo koko po mo popo de keme galina wo o santana. Nu bedu do de keme le bibla mo no wo santana. Nu sepe nya de keme galina wo santana. E la bena de nyama la le khli. Eye nyama seke le khli la. Si menye to wye di le doa si no pon. Miigba fifia me gagblobo unglo diolo fifia. E gava le yen topa menyenye la miyazon. Le kwede, ne bena santana te trone nema mba te dovlo. Mba te dialoma. Nuka te nabu wea ma tro. Ne gbiya ke le va tata amenu veve penu kekia. Ebe eye wo blon, ne bena ma chonu shia wo katan la anao. Ne e jeklo deta agvunam. Nu mag jime santana lema, santana di jimbe na de, ama, si ke ne koko le jipo, ne va de tag vune wa suboyi. Eye, ama si ama si ne nyabo, sampe via nu mag jime o lema lo. O jibe na de, ama koko,
ame tiewo ame ujibe pastor gbakudo maunyaselawo wa va de tag no wa subo yo eye nenye benade uma uma komo nyo gba travake e benade mana o lonloe mana o pepe denu wa be manyanu ijinlele lele jibe ya ponu koi le jibe ya po jijeje mi ana o jijeje nenye benade la tema wonu de kapeko na la tema va de tag eye na subo min vasede nutu ya nyonu ya Kristo toshi na chodo kwina kwasa toshi ke chodo kwina peto vasede leide nu owoji bela no maude kape ko subo subo jin la po benade menye benade mau la benade esi ke ame ime po kwa esi ke le ujibe na duade jesi nu shiomo lele la wano owoji Bena vasede sime na va detak va subo yo Pokwe ame wulia Tete Yesu Blone bena teda le gbonye santana Ela bena Wonglo di bena Lekwa de Ele bena sronade Cho ale sikene Yesu keduchi Lanuchi Tela Matroyi penu popola o Ela bede, ela be yepe nya, yepe nufiafian, yepe tenono, te la abosam la de, me tron, nu yo pata kekambe, chodo kwi de wo wome o. Me ele be miya je Kristo yome, ele be miya difyan be mi lo Kristo. Ye nye benade, ale si kene Yesu du te la la jia, miya ukan, miya du te la la ji le besi agbeme. Watima, wa polo wa ta dakpo wa te ma ju wa te ma dalo melenu wa tenu wa te ma a wa wule tao eye wa dungo jin wa do vovon jino gakia de ele be na chia be ma von oyenye vovon imanye yanye vovon vovon manoyimo ya notena kristo yesu gagbone bena unglodi bena mao wo mau de kana subo eye eya de kapeko na subo mebe wia la subo apeto mebe la subo mau de kapeko popo wi de kelia popo wi de kelia tete abusam glidi abusam la glodi lo abusam pa me dodo wa glodi lo nu sho kata o gava magba due polo mag wa gfu amiava bena tramo mbe la duo pata kekemjing eye poda ma o dola o va subo e miapo hibri topak bana tamene pokwe wi aton hibri topak bana tamene pokwe wi aton lia azon esi nu no la gan Sito jipo ome ila, le miyase, se nye yesu ma uvila. Mine, miya le, miya pe, tafla che kukpo wiyaton, kukpo wiyaton. Ela bena menye nou non la gan, se mate nou anya miya pe, bojo wonami ole le miyase o kebe nou. Enye amesi wote kpo le nou katame, wote yesu kpo lo, negbe nou von kweme le nou o. Pokwe wi adan lia, pokwe wi adan le, e yata, mine, miya cho jitopo, ate va epa menu veve zikpe lagbo, bene, miya pe asena su, nu blani kpokpo jin, eye miya kpo amenu veve, kena miya kokole yanyagbe, ma wakpe denu chiolo, tete kpo ulade, uma nyromi o, tete kpo ulade, Mana bela trola peto yomo tete kwade ma tro wo Kristo tonyenye la mo o hibri to pagbana tame ve popo wi adran lian hibri to pagbana tame ve popo wi adran blobe eyata elenebe wajino via wo le nuo katame
bene wa tro zu nu no la gan nu blani pola ple nu te po wola le ma o pe to o goma bene wa le avle du kola pe nu vo ota popo wi enilea popo wi enilea ela bena esi wo pe fu esi wo pe fu yesu ma lo wo te po eye wo te po le se gomia enya enya aleketela la zakpa sese de miaji enya aleketela la de awonu ta sese nu de mianchi ela bede enya ale ikene tela de avondi aleke wa vanu ku bia bia to edua ela bena de eya khan la pefu eye wo te po nu chila atenu akhona atema pede atema dualo eya la tenu akhona apede amesho utena pona lanu chi ta ma drin hibri top agbana ta ma drin lia mi apo popo bla vovo aton hibri ta drin popo bla vovo aton lia eya ta atenu akho amesho woto ejiva ma ugbola de agbe blibo kem kem eh akho de agbe le esie wonu agbe da bena wa kho wo de akola nu chi popo bla vovo adin le bla vovo adin ela bena nu no la gan si atogbe hia enyona miao kha amshi nye kokweto ama ma difon ama ma pudi ama si de edukwi da chonu fo la wo dum eye o kwe de ji wo ji po apede nu korinto to pa gban le gban to ta mo wo popi wi ev korinto to pa gban le gban to ta mo wo popi wi ev le eya ta ama si ke susuna be ye le titre la ye note sese la na kpo nuye bena wagaje ani o eyan chila mina bena de amasi ke susuna le kpo dokwe be le titre gba le kho se me gba la kpo nuye bena wo nyonu me gaja ani o sia gado melia de la kpo be mi gblo na nya do le jutopu mi apo me gbaja gado mela la kpo bede mi dia da se do si o jina se se kapopo ma mi apo nue lo le kpo de ni be le jida se le benade ya kpo ya la ponu chonu se ma wo wono nu chila awolo me gba pon cha mo bo de pe nchilo mi ma je mi apo nu acho church de pe nu chilo mi ma apo nu acho nu bo bo de ke se kena amia de wo lanu ogake minya bena de santana ini te lalo minya bena santana la de elle nu sia nu fu pepe de sia de na va mia dia santana de magbene ga ke mia pe fu popo katala wa trois zuma o pe kafu kafu le mia pe nu mele yesu pe nu komo minya ga doma ne mi ponu cho amesho ike o te ponu chia mi le ponu cho ponu tu ade o yebe David David la o te polo gake minya mi mo fu anu cho ama sike ne te David po o nyonu sike le chile e le chile le jutopo e ye mo tui pe chile pa po vontrua o nyonu adema sike le nu nui toke ke ake womlo le mo badaji eye David nu blanui ne fiotwa e fiatcha e le zozon le yepe e fiasatam le nkuchan dua e la bena nyonwa matu vontro matu aibe church le kpa o le yata David chan kpo nyonwa doda tetekpo tetekpo va na David eye tetekpo mala oh le David be ji David dom mi be kplo nyonu ma vana gake ta fla che se gom David ya anye ne ma tro de tetekpo manu le yempe
nebe nyɔnu ma me nɔ agbe ɖeke ma tsɔ le me tɔ o nyateƒe esrɔ̃ ŋutsua me le aƒea me esrɔ̃ ŋutsua me li o eye nyɔnu ma yi ɖeka pɛ kpe le aƒea me eye beva trɔzu nyɔnu si ke ne he tete kpɔ va le kpɔ be ne le ponu tso ame bubu ŋtsi mele afi ma mele dɔwɔƒe la mele biro nye eye ŋutsu ma eƒonu na le telefonu dzi bena va wɔ dɔ ya na eye megblɔ be ao vinye nyɔnuvi mele to nyateƒea ne mi aleke le doavu hafi ɖe dɔwɔƒea ɖoe wo ɖeka kpeni nyɔnua le dɔwɔƒe ma ao de mele to nyateƒe bliboa ne mi dzedzeme si ke le ɖe fia si wɔe bena ɖe ŋutsu ma la ɖe eye bese vivi le nuo be yeava te wo kpɔ o nukate le wɔma ɖo eye mi gblɔ bena ŋutsua dzi be yeawɔ ŋutsua dzi be yeawɔ gake aɖewoa le do ɖokui ɖe dzi le gblɔ be gake nyame tsitre nyemeɖu dzi nye o vua ɖe ele be la trɔ ayi ɖe nua ƒe dzɔƒe nyɔnu wo ɖeka kpe nyɔnu le dɔm le dɔwɔƒe ma me wo ɖeke nye ame gbãtɔ si ke ne dze abe dzetugbedze ɖe alo le nyakpɔ akpɔ ɖe eye le ve nɔte le apopinu kɔ gbemagbe le ŋdi me ma eye le tsi pɔli le mo nukate le pɔlia si le mo ɖo le dzi be yeaɖe ɖokuiwo fia nyuie enyo gakea ɖe wo ŋutɔ hã le nye gomekpɔla le fukpekpe ne va dziwo la me mlɔeba ŋutsua gblɔ bena ɖe nye la ɖe manɔ to manyɔ le dɔwɔƒe ya ne be le trɔ wɔawu dodo lo ne be le ƒunu le bubudede le amenu me alo ɖekoe be awo la nya kpakpa toto nya nye ma wɔ nu ma o fukpekpe yi ke le he va ele be ɖe wo ŋutɔ la da gbe le fukpekpe ma nu mlɔeba la mi kpɔ be wo nyɔ ɖa le doa me eye mlɔeba ŋutsua eye ŋutsua tsã wo nya tsã ɖa le doa me megba kpɔ dzidzɔ nenye be na wo futɔ dzani o megba kpɔ dzidzɔ nenye be ame yi ke le bubu nye wo fukpekpea naɖe dzɔ ɖe dzi o fifia ŋutsua tsã wo nye ɖa le dɔ me eye wotrɔ yɔ wo nyɔnua bena trɔ va doa me le kpoa ɖe ele be ɖe miawɔ nu le ŋɔŋlɔ kɔkɔea nu le miaƒe ɖase didiwo me ne be le trɔ gbɔ va David be tete kpɔ la gome eye nyɔnu le nyamuke le wɔa elabe ewoe nye ame si ke ne ɖo gɔmeɖokpe na srɔ̃wo ŋutsu ma be kua nɔvi ŋutsu kple nɔvi nye nyɔnu nyɔnu ma elabena ɖe eɖe ɖokui ɖe gaglãgbe fia le eƒe tsi le le si ke mele be ba le tsi le teƒe ma o la ɖe nyɔnu ma ƒe tete kpɔ yi ke be he va la ye wɔe be te srɔ̃a ku ɖo vɔmi pɔn tso dawide ge ɖe tete kpɔ me mese gɔme nyɔnuya tɔ gome ɖe eye miaƒo nu atso yeƒe agbenɔnɔnu dzɔmanɔmanɔ toe eye mlɔeba eye nye esrɔ̃a ƒe ku la ƒe dzɔƒe eye nɔvi nye nyɔnuwo le ɖe srɔ̃ alo me ɖe srɔ̃ o mikpɔ nyui ɖe sia le miaƒe awudodo me le miaƒe dzedze me ale yi ke mi ɖena miaƒe leke wɔwɔ fiana ale yi ke mi gogo na ŋutsuwoe elabena mlɔeba la la kpɔ be la tema ŋutsu ma la tema susu la trɔ ŋutsu ma ƒe dzimetɔtrɔ la te abo eye ŋutsu ma ƒe tsitrenɔnɔ la tema abo le kpɔe eye mlɔeba la wo ŋutɔ la va nye dzɔƒe na srɔ̃wo ŋutsu ƒe ku vua ɖe labe ŋutsu ma hiɔ kpe eye metsi dzi o bena ne gbe ne yeawu srɔ̃ ŋutsu ya yeawu srɔ̃ ŋutsu ne yeaxɔ wa ɖe mina miakpɔ nyuie bena ɖe telawo kple telawo kpata miakpɔ nyuie le kpokpoame wuietɔa me kpokpoe wuietɔlia tete kpɔ aɖeke meva mia dzi kpɔ o negbe ametɔ ɖeɖe ko gake nuteƒewɔla enye mawo ame si mana mɔ bena maɖe mɔ maɖe asi ŋtsi o bena woate mi akpɔ awo ale si miate nyui la o ke
ana gododo le eme xa akpe ɖe tetekpɔnu tsi bena miate nu atsoe. Medo gbe ɖa be atsitre, ne le atsitre ake gblame nyui ɖe ma se nɔvi nye ʋuiawo ɖo elabe tetekpɔ aɖeke meli si ke la te ma va ɖu dziwo wu ale si ke la te ma tsɔe o, gake le tetekpɔ yi ɖe sia ɖe mea aƒetɔ la ta mɔnu be la te ma to asi afia wo mɔ ela ʋuʋɔ trɔa nu ela fia wo amenuveve afia wo mawo ƒe kpekpeɖenu kple mawo ƒe nusedodo ale bena la te nu asi aɖu edzi gblɔ ne be yeaɖu dzi gblɔ ne be nyia ma aɖu dzi. Timoti gbãtɔ tama de miakpɔ kpokpoe asieke Timoti gbãtɔ tama de kpokpoe asieke lia ke ame siwo dzina be yewoazu kesinɔtɔwo la gena ɖe tetekpɔwo le dzi be yeazã ame siwo ko ne wɔna fi woafi amewo le ayaʋãla dzi medzi be yeade sukulu o medzi be yeada agblo medzi bena ya ŋdɔ ne dui hafi yeakpɔ ga o eye le dzi bena ɖe yaƒle yeakpɔ ga fififififi yaƒle ʋu fififififi yatso aƒe gã ɖe fififififi yaɖo dɔwɔƒe gã ɖe fififi eye le dzi bena ke yeazu kesinɔtɔ to ame bubuwo ƒe fifia tete dzi le be yeazu kesinɔtɔ gake nublanuitɔe miabe tsɔtsi abe dzipa la fu ene mia dometɔ aɖewo minɔ adzi deme ƒo ne sɔheviawo be dzidzedze la dodo ɖe dzi la eye kple miaƒe nudzi susu eye takpekpe ɖe sia ɖe si ke ne tsɔtsia wɔna ne sɔhewoa yenye bena ɖe ale si ke ne woate ma tsitre eye woawoe la nɔ to woƒe tame wo le ame sia ame dzi nyama be yease nu si ke womedzi be yewoase woe nye dzimetɔtrɔ la kpɔ bena ɖe mi le mɔta ne miabe sɔheviawo bena ɖe woakpɔ ga woakpɔ dzidzedze woazu kesinɔtɔ le akpa ya kple akpa kemɛ vɔa ɖe kplɔ wo yi ɖe biblia me la ke ame siwo dzina be yewoazu kesinɔtɔwo la gena ɖe tetekpɔwo kple mɔtetrewo gba kple movidzɔdzɔ kple nuveviwɔame ƒe nudzodzro geɖe siwo tsoa amewo xlãna ɖe gbegblẽ kple tsɔtsrɔ me la me kpokpoeamewolia elabena nuvɔwo katã ƒe ke enye galɔlɔ migblɔ ne la takpekpe siwo miwɔna ne sɔheviwo ne ametsitsiwo na amewo le kpɔa ɖeɖe mi mele tsɔ egalɔlɔ le de amewo sɔheviwo kple ametsitsiwo ƒe dzime wa mi bu tame tso ŋtsi miaƒe gbeƒã ɖeɖe tso nu si mawu la tem awɔ le miaƒe agbe me ɖe mi gale gbe tem ɖe dzimetɔtrɔ dzi le gbeƒã ɖeɖewo mea ɖe mi le gbe tem ɖe kɔkɔenyenye dzi le gbeƒã ɖeɖewo mea ɖe mi le gbe tem ɖe dziƒo dzi le gbeƒã ɖeɖe yawo mea ao miaƒe amewo ŋutɔ tsã gbia la le hamea mea la kpɔ bena wova trɔ zu ekluvi ne ga wova zu kluvi ne ga dzidzi vivivo eye ne le dzi be wone ƒo asikpe ne le dzi be hamevi ne tso tsitre woado ɣli le tsɔtsia la abena le takpe ya me mia dometɔ ne le anyigba mawu la kɔkɔ mie ɖe to tame be la zu kesinɔtɔ eye amewo va kpɔ leke dzipalafitɔ egalɔlɔ woatsi kpo ayi dzi woatso aseye woaƒo asikpe woabe mikafa aƒetɔ woadometɔ ɖo woado ɣli woadometɔ ɖo la tsoa aɖu woadometɔ ɖo atsɔ aʋuʋu ɖokui vɔ ne pastɔ aɖe vava le megbe eye pastɔ gblɔ be egalɔlɔ egalɔlɔ la tsrɔ miaƒe agbe sia eke ame sia ame tsina yrɔ ɖoɖoe zina eye ne le va ne pastɔ va le ƒo tso dzimetɔtrɔ ŋtsi le va le ƒo tso kɔkɔe nyenye ne mole ame aɖeke mate ma kpɔ aƒetɔwo ŋutsi ne pastɔ va va le ƒo tso dziƒo kɔkɔ ŋtsi kple ale si ke ne nu si miawɔ be miate ma yi ɖe dziƒo nua ame sia amea wo kpata wa fa srɔ le sia ta nutsia mina miakpɔ nyuie mina gbeƒã ɖe yewo katã ɖe mi nɔna le kpɔ dzideƒo si mi le na amewo
ye agbana sho mami le gbopan de do kata ke mi mi na mi se goma e galolo le pede nu me webe kiki ale chotron mi ma nu me webe na de nu pe gble la ni gbanji nu ye webe na de church o pata gede gbala over 3 o ga popo be church e galolo pe be moesia ne be mi o kami to moma e gbala e kama mi ava tron de gble si kene le eji yin fi fi alaman ga ke mi se goman e galolon la enye nu von katan peke e si yu momo amia de wo jin e ye wo tremo wo bumo cho kose lagbon e ye wo chonu kaka gede ngo wo dokwe flo flo flo Bokpo wide ke, bokpo wide ke li a ke wo la. O, ma o pa amenu chu. O, ma o pa amenyonu. O, ma o pa amedevye si le nu shi a wonu. Ke, je jodjwe nye nye yome. Ke, je ma o sosroda yome. Ke, je jikose yome. Ke, je lonlon yome. Ke je ji dodo yome ke je domo fafa yome mia po petro banto ta maton eye marlan popo adran petro banto ta maton popo adran lea mi to mia pe ji made o kata dade ya maji ela bena eya ma lea bena mi popo ya moni lea Bokpo ya mani agblo ne mi bena bokpo ya mani ebe mi nomo khehi ma opo nye ma lo mi nomo khehi magbanchi magbanu agbe de ke ma chole medi o magano agbe ya kale mo papi ya o afisa afisye ne lela de mo be de susuru no tagbonu wo kokone wodo eye do kwilele ne no ani le pwade eye nye hukokwe nye nye pe edome todeka minomu kekye minonu jo ela bena miyampe adikato abusam le chacham abe jantas le gbedem hele ameji be ya vufun ami ene bukbu ya ma shekelea bukbu ya shekelea mino chitre sesien de eyamanu chi le khosemen te lala le pe la jibe ya tujo ya tujo ya tujo te lala la jibe na de ya dungon jino ya dovovon jino te lala de la jibe na de ya heo chikan chikan nu seme bena wenisia mi bena de dasi wo susu manchi dasi wo nyama chucho manu dasi wo nu chonono manu dasi wo mukeki manu chi dasi dukwile lekpo manu chi nu de kai ji te la le nye bena nu sike nyea me ji bena wola e ye le bena wo te la ba gbeno nwe malo le kwa de ma ji bo nan nwa gbedo kwe osi na chono tele dukwe cho cho na mo e bena de ma gblo di bena de afore de ke le blo le mo apon la jinjo la jinjo la jinjo gakan nomu keke nonu jo eye blo bena de eye ne mi anotele titrele nti so si le khoseme esi mi nye bena fupepe mauke va mi anovi shole keke amla ji mi va ma unya pa chuchuma evelia chuchuma velia yesu lolon jidudu we agbenwi de defia le khakha yo kata men la pobe egbala hamia nglobe benade khakha igampe akpade li le christopher futola peyim mi nglobe lo benade fifia miato khakha ome miato tetekpome miato fupekpome eye gasia gama amiade ne le dododo kpo via de kpo a umu gbate va na church o wa bi nuka teme church do christo nuka teme ni christo to do kpo ke tale dwinda kpo amoyo pata le da sedi ke nya nya de kpo nya da kpo nya fu kpo kpo shomo tumu le lada
le kpɔɖi elabe wo mese kɔmɔ be xaxa li fukpekpe li eye xaxa yiwo li gake le xaxa yiwo ƒe anyinɔnɔme hã la le dodokpɔwo ƒe anyinɔnɔme hã la le fukpekpewo ƒe anyinɔnɔme hã la ele na mi bena mianɔ mawu lɔlɔ dzi mianɔ yesu yesu lɔlɔ yesu lɔlɔ eye miatsitre eye mianɔ te nɛ va se ɖe esime ke bena ne mɔkpɔkpɔ le aba ɖe xaxa yiwo ɖa dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽ tawui ene dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽ tawui ene kpokpoe bla ave vɔve dɔwɔwɔwo tawui ene kpokpoe bla ave vɔve lia hele nuse dom nusrɔ̃lawo ƒe luʋɔwo eye wole nu xlɔm wo be woanɔ ele nu xlɔm wo be woanɔ menye be woanɔ woanɔ woanɔ te kaka va se ɖe nuwo va se ɖe fiakuku xɔgbe bena ɖe woanɔ xɔse la me eye bena ɖoto miwo kpata ke lo eye bena xaxa geɖewo me to ge mia la tsã ayi ɖe mawu fiaɖuƒe la me mawu nyagblɔla ɖewo lia wowɔ vodada lo eye nyanyuigbe ƒãɖela ɖewo lia wowɔ vodada geɖe gã ɖe lo ɖoa elabe woyina ɖe nyanyuigbe ƒãɖe ƒe ƒe agblia dzi eye wobuna bena ɖe nu sia nu ela nɔ kpo fafɛ abe ame si ne mlɔ anyi le abati fafɛ dzi ene woava nu va dogo dodo kpɔ wova dogo nyaƒo ɖe ame nu wova dogo fukpekpe yeo va dogo xaxa la wogblɔna be kpakpa toto nyea nye magba yi agble ma dzi ke ne nye bena mawo mate nu aɖe xaxawo ɖa mate ma ɖe amewo ƒe nugɔmasemase mate aɖe fukpekpewo ɖa ne mate aɖi ɖa dɔka wome le agblea dzi le agblea dzi labe le fiaɖokpuia me le ame bubuwo kpem bena woava yesu me woava fiaɖokpuia me dzudzɔ meganɔ butame tso ɖokuiwo nu o dzudzɔ meganɔ butame tso dzidzeme nu o tɔte meganɔ butame tso akɔfafa kple dzidzɔkpɔkpɔ nu o ɖo elabena mi xaxa geɖewo me to ge mia la tsã hafi ayi ɖe dziƒo fiaɖoƒe la me egblẽ ne mi le romatɔ ƒe agbalẽ tame atɔ kpokpoe ame tɔ lia romatɔ ame atɔ kpokpoe ame tɔ lia ke menye esia ɖeɖe koe o hafi mi ƒo adegbe le xaxawo me hã awɔ mi mexa nu o lo awɔ ɖa mi mede atagu srɔ̃ o yesu kristo gblɔ be mi dzɔ dzi nenye bena ɖe wotsi mia yome ɖoa ɖe elabena aleke wotsi nyagblɔɖila sio yi ke ne do nukɔ ne mi la yome le trɔ dzime fifia agbia le dogo fukpekpe fifia ɖe woagbe nyo woagbe le dzɔdzɔe le kɔkɔe eye menya ame sia ame si le xixia mea woawoe lɔ kɔkɔe nyenye o ɖe menye ame sia ame si ke le kpɔ ɖe le míaƒe nutome xa ame sio me mi le ŋutɔ gɔ hã la menye wo katã lɔ kɔkɔe nyenye o gakea ɖe wole le dzidzɔ kpɔm le kɔkɔe nyenye be nuteƒe kpɔkpɔa mea ama ɖewo li mawu la fiɔ mi lo ama ɖewo li yi ke bena ɖe wo ma da asi ɖe nu si ke le ŋlo la dzi o eye wo ma gblɔ bena ɖe yewo xɔ nya si ne gblɔ la dzi se o eye megba xa ɖe mata la xaxa yi woava egblɔ be ke miawo la miakpɔ dzidzɔ miatso aseye eye mianɔ nu koko dzi elabena ɖe le mɔ nyuietɔ dzi eye miƒo adegbe le xaxawo me hã esie minye bena xaxa edzia dzidodo le kpoa ɖe elabena ɖe dzidodo aɖewo lia la kpɔ bena ɖe le xɔsetɔwo me eye mawo mekpɔna dzidzɔ le miaƒe dzidodo ma nu o eya ta mawo ɖe amɔ na xaxa va dodokpɔ la va eye amekoko la va evlododo ame la va eye atsãpopo wa va ne yi bena ne va ne le wo kpo le do dziku
eye ke le tsitre ɖe ta ɖo.

pe yi ne va yi mia le togo xaxa me ela bena de xaxa edia ji dodo eye ji dodo dia kelele ka kelele dia mo popo popo ma ton lia ka mo popo menana enu pia me o ela bena otro ma o pe lolola kode mia pe ejiome to gbogbon kokwe si won na mi la ji mina mi a po te zalonika to pa gban le velia ta gban to eye mi a po popu ya moton te zalonika to pa gban le velia ta gban to eye mi a po popu eton lia egblo bena ele nami bena mia da akpena ma uda si le mia ta novio abe alesi je ene ela bena mia pe ela bena mia po kose china nuto eye mi kata mia duma ame si ame po lolo si e mi tona lua mia nwe ola so agbon de ji lolo la kose lolo van van domo nyonyo wawo la de eli kele chichim de ji kpokpo ya mene lia kpokpo ya mene ale bena mianu towo mi fwa degbe le miata le ma upe ha mia ume le miape ji dodo ple miape kose si le mia se le mia pe yoma chichi wo ple xaxa si o mi kpe na me la nu chi ele na mi bede mia do dzi le xaxa wo me me le bede ba o mu ya ne mi kroa bede ne xaxa ne bede ne tso teƒe aɖe si ke mi le mɔ kpɔm na o bena ame yewoa ele be a wa do dzidzɔ ne mi lo ele be wa na mia nɔ nu kom lo ele be wa kpe ɖe mia ti mia te asubu aƒetɔ lo vɔ gake o ŋlɔ woƒe ɖoƒe la be o ŋlɔ woƒe yɔyɔ la be eye esie le be wa kpe ɖe mia ŋutia wohe xaxa va mia dzi o ɖe mia kpɔ dzidzɔ le nyamɔ me elabena ɖe mi mele mɔ kpɔm nɛ o lo gake mawo ɖe mɔ bena eva le mɔ ma dzia tukaɖa meli o ɖe mia yi dzi mia ƒe xɔse atsi ɖe dzi eye mia ƒe lɔlɔ la ele be wòa tsi ɖe edzi mia ƒe subɔsubɔ mia ƒe ɖokui dede asi mia ƒe ɖokui tsɔtsɔ na na tsi ɖe edzi togbɔ be dodokpɔwo xaxawo kple fukpekpewo wòli hã mia kpɔ matio ƒe agbalẽ matio tame wuietɔ̃ kpokpoe bla evelia kpokpoe bla evelia ke nu si wowu ɖe ekpenyigba dzi la eye nye ame si ne ese enya la exɔ nɛ enumake kple dzidzɔ exɔ nɛ le kɔsiɖa gbem de alia exɔ na nya kple dzidzɔ bla vevɔ ɖeke ke esi eke meli nɛ o nu tsi la enɔa anyi ʋɛɛ ko eye ne fukpekpe kple yometsitsi le nya la ŋutsi va la enumake ʋɛ kple ʋɛ la woɖia enu kpokpoe bla vevɔ velia ke nu si wowu ɖe nuwo me la eye nye ame si le nya la sem eye tete xixia me ƒe agbagba dzedze kple kesinɔtɔwo ƒe beble vu tsyɔ enya la dzi eye enya la tsi matsematse xaxa ewɔe bena ɖe ame aɖewo de amegbe wova nɔ afri me ɖe le xɔ sia me wova nɔ te afi ɖeka wo ŋgba de ma dza subɔ ma o enya dia woa nu bena ɖe wo me agbe megatse akro aɖeke o eye wo megba te ɖeawo ƒe yɔyɔ la ahiae ɖe blibo dede me o ɖo elabena naɖe gblẽ eye wokpe abe kuxi ene aa nuke ya nyake ya wo gblɔ eye wotsɔ nya ma eva trɔ.

0: tell him thank you, Lord, for being faithful.
1: Mando gblɔ amawo nya le ɣi aɖewo kome. Mando li mawo zana le woƒe agbenɔ yiwo katã me. Le eƒe bla atɔ̃ va yesia la, ame ɖeka tsitre le dzidzimewo me tsɔ mawo nya si metrɔna o. Nyateƒe la metrɔna o. Yiƒe nukɔ wonye le Lagos, London, Nairobi, le kɔƒo me kple duwo katã me. Yesia yi la, eƒo anu kple bubu. Amewo biana zi geɖe. Nu ke nye nuwlawla? Leke ame ya le yeye gbe sia gbe eya mi sisi le dzi? Menye na ƒe ɖeka lo. Gakea dzidzimewo katã gbɔ dzidzimewo dzi. Ŋuɖoɖoa womekpɔe le ɖoɖowɔwɔ me o. Womekpɔe le tameɖoɖo me o. Ke wokpɔe le ame aɖe me si le yiƒe klo dzi. Wokpɔe le ame madenuvɔ dzi kple Mawu ƒe nya la me. Wokpɔe etsɔ ɖokui na blibo to Kristo dzi, menye nu bubu aɖeke o. Tso eƒe akpe ɖeka lɔfa sieke bla adre vɔ tɔ̃ le si ke woʋu biblia ŋusrɔ̃ ƒe vie, ame ya meda xa ne yɔyɔa o. Le kpɔ bena mawo zɛ kplɔluʋɔ miliɔn kasiamewo ŋuti nu kate, elabe ame ɖeka eku. Enye akɔntawɔla gã si ne va trɔ zu Mawu ƒe dɔla, nufiala si ne va trɔ va tia vɔsamlekpui, eye tsɔ nu katã na aƒetɔ. Etsia nɔƒe kɔkɔe na nyaxɔxɔ ɖe akɔ ɖe luʋɔwo ta. Egba me ɖe ko le fi ya be le ase Mawu nya o, ke le bena xɔ naɖe si ke wodo kpɔ le yeyi dzidzi ɖewo me. Enya si ke matrɔ va dzodzro o. Miatɔ gblɔla Kristo ƒe asrafoe Dzipa Life Bahamia ƒe ɖola kple GCK ɖola le xixia me godo dutoƒota kpekpe kple kumoyi. Ame yi ke subɔsubɔdɔ eli le dzidzimewo me nɔvi ŋutsu kple nyɔnuwo ɖe miate matsɔ atsitrea kple edzi ƒe akpedada kple mɔkpɔkpɔ gãmenɔnɔ ne mia dowe zone pastor Dr. W.F. Kumoyi. Wakafu apeto mi blo amenuia de masela. Amen. Zanya mia eye nye zan mamlenton eye wo nukunwa la mele o dage afu o. Mi gbla me ma se la fofo mi da kpe no zanya me. Mi nya bena mawo lono to ene nye mawo gan si me do akponu o. Mi le bia apeto zanya me bena tro jipope ya yira kode ame si ame ji de amogbeto pe luvon o. Yodo donowo tuka blablao wo nukunu le wo dukope agbeme akpena wa peto la be minya be le due nuchi le yesu pe nukome mi dogbe dale amasya mena dobli nambe amen ma oyira mi miatema nwani zayamela ma pom ne mi to Kristo nu chi Kristo le mo mala punu cho be ewo le Kristo me Kristo le mo wo le Kristo me nu chi kok mo nu chi kok po mo mi ye bena gege ɖe ame me kple ame ƒe gege ɖe me. Kristo le me wo hã le Kristo me. Ma ɖe egɔme na mi leke Kristo la nɔ menye. Kristo ele yiƒe nya la me. Nenye be Mawu ƒe nya ge ɖe menye la ke ma Kristo ge ɖe menye. Kristo enye kholang. Ne Kristo pak bo kokole menye la ke ma pya be Kristo la le menye. Kristo yenye de la. Ne Kristo pe de popo le menye la ke ma Kristo la le menye. Kristo enye doyola. Ne Kristo pe doyoyo le menye la ke Kristo le menye. Kristo le mewo. Eye wo ha le Kristo me. Ne nye bele le agbo xoxo me la, ele dede kpokpo me la, ele nyala me la. Eye ye pe gbogbo. Eye bo xowa me tia de se la. Ekema ewo la ele eme. Kristo le me wo. Eye wo ha ele Kristo me. Eye nye nuchi kokwe pe mokpokpo. Ne nye be na nukpata batrosu Kristo to. Nuchi kokwe. Ne nye be nukpata kekem nyo. Nuchi kokwe ye. Ne nye be na nukpata kekem le keklen he do a chon le wo agbeme la. Nuchi kokwe ye. Ne nye be nukata me kwa be jipo si ne kone la. Nuchi kokwe ye. Ne be wia ele Kristo me. Kristo le mola ekema eye nye nuchi kokwe pe mokpokpo. Le kolo se topa gman tagman kpokwe bla vovo adren. Le efli mamlen tola ponucho Kristo le mwo nuchi kokwe pe mokpokpo. Nuchi kokwe la. Eye nye nu shio kata kekeme Kristo wa le ta wa le karvara chicho ganu la pe blibo dede pe sosoma. Eye nye jijo pe blibo dede. Eye nye vivisese pe blibo dede. Eye nye mao pe domo nyonyo pe blibo dede. Eye nye mao pe kekle aloye pe lolo. Eye nye ye pe achondodo che jipo. Eye nuchi kokwe pe mokpokpo la ele Kristo me he le wo ha me wo. Numaye pom gbomi le zanya me. Mendeko ma ponu atue nuchi oke buma la nye mia pe nu te pe kpokpo le zanya me. Ela no wo agbe me. Ma ponu atue nu deka vya me ton nuchi. Banto le nye goma dupe. Evelia nye xose etonle nye habobo gbanton eye nye gomodupe na agbo xoxo pe mokpokpo la gomodupe ele bena de wudu agomodupe gbanton ankone xwa pe tutu de edji nenye be gomodupe me li ola ekema aya sikena po. A hounu sikena tula ela gbanhoa eye wakake. A miadope Kristo to nye nye la gomodupe me le si o. A miadope me huvu la gomodupe me le e si o. Gakene nye bena me hiyane kopo mokpokpo la. Ne me hiyane nuvambe chochoke po mokpokpo la. Ne me hiyane nye dede kpokpo po mokpokpo la. Ekema elebe wadu gomodupe. Lesiata banto chuchu.

l'âme là-dedans. Nous sommes le nia l'âme. Edi dogo, dodo kyopo. Le ko doyoyo, le ko katutu, le ko ablodi. Le Yesu Christo triakope nou ko gan l'âme dodo kyopo. Ek benyin keke mam lento. Ma te ma troya fome. Ple wofu pekpe la. Dolele. Dole bogbon la. Le Yesu penu kome o. Dodo kyopo. Eye na todo kyo fiane da se didi. Na mshula ya vana jide. Le deje sinukunu le wo agbemala. Le jibe ya vadi da se. Va. Na di da se. Zan. Woma, na mia de jesinu si ma uwo. Mia de jesinu kunu siene kola. Mia dutu. Da se di diocho yavan la oji. Fifia ayavan la mikwe. Aleluya wakafa peto. Aleluya wakafa peto. Zayamola ma didas cho alesie ma wi yodom fupepe ya eno chinya le nya fo abodo fupepe fo blan ey majo le tepe ya ide Nigeria ni gbantia Ma de takpepe ple mao pa mo zan si a zan. E ye zan de kame mao pa mi a globi. Ne le do fupepe le un chila pakpa de a cho wa si dade te pe ma. Zama me le si pastor dogbeda, me po sesere le lama chotak bak kode nye afot pomeke. Me troyi apeme. Nke ke velia, me fon me de jesibina nye afot doa po doyoyo. Menye emadede o mao gawa nubu bude le nye agbeme. Kukide le nye son de fuya, fuya ma tanson. Mareke me va jingpo o. Menye de kame ti akogo le fpek biya me. Eyi me no fima pas ogblo mao nya zan sya zan. Be me le tonu yo tok bi man. Me favi, me yo sronye, me glone bina, ele bina la trava church lo. Le nkeke, ma dia, zangban, nkeke gbanto, hounye miak pata trava church. E pia ma ton son vayi. Me gbebe yang baye chochi gbede gbede o. E nye nou te pok pok pok mok blenye ame gede o. Nye sronde. Me Nigeria.
eye nu yi ke ne ma wo wa je kwa bena e choy never ya kwe me de sronye ne

Amen. Elle semble le tout via katame. Amen, amen, amen. Wonu kunu le bolo. Mebe wonu kunu tola le bolo. Ikode fika le cho. Plenu kema wonu. Ikonye ni Jack. Mucho tama. Me va todi pou me do va cho. Cho zam me va ma wi yo don cho zam ma ke. Me gbe dudu ama no jinya e pe bla bo vo aton. Me zanti ko kata vo vo vo ga ke. Me va da me va. Me sebe na mao pa mwia de gbono, yata me do toji pou vachwa. Me vachwa zame, eye me konu kunu. Me yapo me, me mloni zangawe vya, me dodo kwenye kwa vovo si a jo. Ma wu yodon, ma wu yodon. Akpe, akpe, ma wu yodon, blibo. Amen. Miase, doktwa. Alabe, ipe, megbe dune, pe bla vovo aton, e zantike vovo vovo, gakia, mepo do yo o. Sebe ma pa mi agbono le khosem eto te po jiji ma ke va echo ma o yodwe e po bla bo va ton po me gbedu ajo fifia e be la ta na bobo mi po de bobo na chu eji no shawe ma tin wona cha o amen amen cho tana po etoju ama toju bu bedo valo Eva do cho examen ne va yi. Eye, eye na po me kple nukunu. Eye na po me kple nukunu. Wa kafu apeto. Mi da kpe na ma wune da se di dia o. Mi do kpe da da se di dia o. Mi apa kpe me da tekbe le yesu pe nu komen. Mi a do kpe da fifia. Fofo di po bito mi da kpe na o. Van van la e genye wo nu te po wo wo. Na nu gan sike le wo le apya ma ton pe disike pe nukunu dosi ama akpena o. Akpena o be le chonu kukui de amo pe mo kle da se didi de ama akpe akpo pe nume. Mi da akpena o han de disike. Dua ni la mia tok bok bom to pastor Dr. W. Kumui. Sike le zan ni mi tokwe mi dok beda peto. Trok bok boye pa nou san wo ye ye gbe si ak babo ronto ene. A peto nou ma chikonyon de di ma tenu o. El a pou dukle mte gansi ya e ye wo nou konchina ko. E si ba yi mia yi de mia pa pa vovo vovo me la wonto yi kule mi. Akpe na wapeto la be mi nyabe le duim chi. Le yesu tri akola pe nu koma mi dogbe da le.